Asubuhi njema wasikizaji wapenzi wa RTVH, zimetimia 12 na nusu katika mji wa Butembo, saa hizo hizo kantine pamoja na kule home katre ni katika mji wa Mangina. Ni za Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari.

0: Shirika lisilo la kiserikali na ambalo ni la marafiki wake Amerika Hongia liliwasaidia siku zilizopita katika mji wa Kinshasa wakimbizi waliotokea Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Hawa walipewa vyakula na visivyo vyakula katika fursa kuazimishwa kwa siku kuu ya kupambana na wa mauaji mashariki mwa Kongo Genocide inayofanyika kila mara mwezi. Katika habari hizo pia ni pamoja na Ebola katika mji wa Butembo, timu zinazohusika na kuchunguza au kupeleleza zimebuniwa katika mtaa wa afya wa Butembo. Lengo ni kufuatilia vilivyo wale waliosukiwa kuwa waligusa wagonjwa na kuidadisha wagonjwa. Ni wafanyakazi katika mtaa huo wa afya ndio waliweza kupata mafunzo katika kipindi cha siku 4.
1: Habari zetu.
0: Ndani ya habari hizo pia tazungumzia kupotea kwa utamaduni wa utumiaji wa pombe mtindo kasiksi, yani pombe ya kienyeji, wakati wa seremonia za ujenzi katika Baswa Lubena mtaani Beni. Jambo hilo linasikitisha wale ambao ni machifu wa asili wakifikiri kwamba watu wamesahau asili yao.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Katika studio ni Roger Muliata, kwenye upande wa fundi tunaye kama ilivyo ada Gracia Kasereka. Nimesema kwenye mkutasari habari kwamba katika kumbukumbu la Genocoste ambalo linazimishwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi uliopita hapa katika mji wa Kinshasa, ni wa marafiki wake Amerika Hongia walioenda kuwasaidia wakimbizi waliotokea mikoani Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini na ambao wanapatikana kule Kinshasa. Msaada huu ulikuwa ukiundwa na vyakula na visivyo vyakula, na uliweza kunufaisha hao wakimbizi Jumapili iliyopita kule Kinshasa. Nao wenyewe walisema kwamba warizika na kuweza kukumbukwa hivyo na wale marafiki wake Amerika Honkia, jamaa zisizo pungua mamia ambazo wapatikana kule mjini Kinshasa na ambazo zilikimbia mkoa wa Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini ambako vita vya M23 vinaendelea kutatiza usalama, ndizo ziliweza kusaidiwa. Wakimbizi hao wanasema kwamba ni jambo ambalo limekuja kuwapa kweli ahueni katika muda ambao wataweza kufuatiliwa, kwani maisha wanaoishi ni maisha yaliyo duni huko.
1: Tunashukuru sana gisi anatupokea. Tunashukuru sana juu hii mugine Kinshasa iko njala sana. Hii bunga mchele ametupatia. Atuka Mungu ambariki sana.
2: Nasema asante sana kwa Emery kwa hii gesta anatufanyizia sie wakimbizi.
3: Nasema Mungu ambariki, abarudishie tena ya mingi donc.
0: Naye upande wake Amerika Honkia amesema kwamba anaendelea kuhukumu vikali sana uvamizi wa Rwanda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ni huo ndio unasababisha wahanga hao wa vita kuongezeka huko na kule, na pia mauaji ya ADF mashariki mwa Kongo pia inalainiwa naye Amerika Honkia, ambayo inaonekana Lubero, Beni na Uicha, hata kule Mombasa Irumu. Anatoa mwito kwa serikali ya Kongo kufanya lililo jukumu lao ili jumuiya pia ya kimataifa kuwasindikiza kwa kuweza kukomesha mauaji kama hayo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliazimisha tarehe 2 ya Agosti hii tunao siku kitaifa ambayo ni ya mauaji yanayolenga wakongomani mashariki mwa Kongo na uchumi wao. Genocoste katika matamshi mafupi. Tukirudi sasa katika mji wa Butembo, kama mnavyojua Ebola inaendelea kusababisha maafa na kusababisha hofu kubwa katika mji kama huo. Ndio maana shirika la kiutamaduni Kiandaira linatoa mwito kwa wakazi kuheshimu maagizo ya manesi na wakunga kwa kuweza kushikinga na kuepuka kushambulia timu za riposte. Ni mwito ambao ulitolewa Jumanne iliyopita naye presidenti wa shirika hilo la kiutamaduni Kasereka Bahikeya Jile. Na kwa mujibu wake pia Ebola sio tofauti na ADF ambazo zinaendelea kuua watu eneo hilo pasipo kusahau makundi yenye silaha. Kushikinga amesema pia ndio maana wameweza kuahirisha kurudisha nyuma alimashauri ya kiutamaduni iliyokuwa ikitazamiwa kufanyika tarehe 23 katika mji wa Butembo mwezi huu tunao, lakini wamesema kwamba sherti wakinge wana memba wao, ndio maana wameahirisha siku kama hiyo. Tukisalia ukurasa huo wa Ebola, pia ni shirika la vuguvugu la vijana Bouclier du Peuple ambayo inaendelea kulaumu uhamasishaji ambao unaonesha uzembe na kutokujua kwa wakazi katika jumuiya namna gani waweza kupambana na marazi kama hayo ya Ebola hapa mjini Butembo. Mratibu wake Pati Lubatungana amesema kwamba kile wanakiotazama ni watu kutekeleza agizo za waganga katika kona mbalimbali za umma, mkuemo makanisa pamoja na ofisi za kiserikali. Ndio maana anafikiri kwamba ni muhimu vijana wafahamu kwamba marazi hayo ni hatari kubwa na yaweza angamiza jamii. Patilu Batungana anasoa mawili matatu kwenye mikrofone yake Kabuti ya Maliro.
4: Tumeona kuma biro fulani fulani za mabiro za administrative, tunakuta mtu anaweza ingia mubiro na hawamuoneshe, wamomoblige anawe maji. Biro za administrative presque zote obligation kukua ke mtu aingie akishanao mkononi haiko kunako mabiro za administrative. Tumepima zunguka usi kunako makanisa fulani fulani ama hizi makanisa za kabambi kabambi mjini, unakuta hawatie mkazo ukiingia kanisani wanje nao mkononi. Kama unao mkononi rudi nyumbani, hiyo inaweza saidia. Hiyo ni sikitiko ambayo tunayo, na ukatazama undani sana, wako na mamlaka kukona wanaweza kontribute bila kugonjelea pesa ambayo inaweza toka uzunguni. Kwani Uganda hukungolea pesa nayo inayotoka uzunguni? Kila mtu ambao anaweza kuwa na hiyo ambayo inaweza kuwa salode kwa fire, hiyo ambayo inaweza kuwa restaurant, maji na savo, ama kama haiko kunako ajasi yako, wakati hauna lavabo na savo likide ama savo yote ambayo unaweza kuwa nayo, tukavumbula hiyo, wewe ndio utakuwa wa kwanza kukua unaweza unaweza shiko. Haiko rais wa Kinshasa ndio anaweza kuja hapa mjini Butembo kukia imiza watu mambo kufanana kama hiyo.
0: Na kama nilivyosema kwenye mkutasa habari, kulimalizika jana na mafunzo ya wale ambao ni wachunguzi au wapelelezi kuhusu mtaa wa afya wa Katwa katika sekta ya marazi. Na kikao hiki ambao kilifanya siku ine kiliandaliwa na shirika la afya ulimwenguni OMS kishirikiana na uratibu kijimbo unaohusika na kupambana na virusi vya Ebola. Ilikuwa ndani ya chumba cha mikutano kia mabikira wa Orante kule Kasongomi. Wahudhuriaji walipewa uwezo na ujuzi kuhusu namna gani waweza shughulikia kisaikolojia na kimatibabu, hata vile kuona namna gani waweza chunguza na maneno ambao waweza kuzungumuza wakati wa kipindupindu, hata vile na kuchukua hatua zenyewe za kusaidia umma ili pamoja waweze kujikinga na kuweza kudhibiti kirusi hicho. Kunako uwanja ilionekana kwamba kweli kufuatiliwa kwa wale waliosukiwa kuwa walipapasa wagonjwa au kwa kuidadisha wagonjwa ndio kazi kubwa ambayo wataweza kufanya. Tusikilize wahudhuriaji mkiwemo Kakule Misi Joseph, naye Furaha Kasuki, Precieze Kambale wa Katura Kikizito, wakitoa mawili matatu kuhusu kurizika kwao kwa mafunzo haya.
5: Kwa kuongeza kuakili yenye tuko nayo kuhusu magonjwa ya Ebola, tumejifunza namna gani ya kukinga mtu na malali, namna gani ya kutunza mtu mwenye anagonjwa, namna gani ifo kujikamata wakati kuna kutunza ule mgonjwa, na namna gani ifo kumupasha gisi ya kujiepusha na ile magonjwa. Tutaenda ndani ya komunote bandugu zetu wenye biko hapa Butembo kwa kuwasaidia, kwa kuwaelimusha gisi gani ifo kujikamata kwa hii magonjwa. Kwa kweli magonjwa iko, watu mingi wanawazia magonjwa iko, me sisi kazi yenye tutafanya ni kuwaelewesha na kuwaongoza vile vile kwa kupata matunda.
6: Baada ya mafunzo hapa kwa siku ine tumeweza kupokea, naoza tuko pale juu ya population kuifundisha na kuionyesha ginzi hii malali ya virusi ya Ebola ina iko population itike gizi malali iko, na ni malali ya nguvu sana juu inaweza hata kuua kama hawaweze kuitika na kuitunza na kuheshimia kanuni zinaambia population mutuitike. Wakati tutakuya na kuwaonesha yote betulisoma na gizi ya kuwa tutawafundisha maalama zote za kuonesha ginzi mtu anagonjwa, mwenye agonjwa na mwenye anagonjwa.
0: Na katika habari zinginezo, mnajua kwamba hapa mjini Butembo kuna fununu zinazozunguka kila mara. Kuna watu hasa zaidi sana maarusi wapya pamoja na wachumba wanaofariki katika mji huo. Ya siku zusha mjadala, RTV ashenda kutana naye Efaza wa kiasumusionisti Jean-Baptiste Mbakula, mbaye aliweza kugusia mawili matatu kuhusu kiwango kia kiroho kwa swala kama hilo, akisema kwamba ni kuto kuelewana na hatua ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wale ambao ni mashirika kimapenzi. Ni katika hali kama hiyo ndio amesema kwamba kweli kukosewa upendo ulio thabiti na mapenzi yaliyo ya kweli ndio huenda sababu hiyo. Ndio maana mtumishi wa Mwenyezi Mungu huyo amesema kwamba kikubwa ni kuweza kuwa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu ili ya kuweza kuepuka mambo kama hayo. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Kiprofida Sibiruo.
7: Tunaweza kusema kama watu wanapenda waungane au wawe wafiasi, ni watu ambao wanapashwa kwanza kusikilizana. Kwa sababu kama kweli hakuna masikilizano, haina faida. Kwa sababu Mungu aliumba mtu na alipenda awe na mke au na mume kusudi waendelee na maisha yao jinsi Mungu alivyotaka. Lakini ikaonekana kama watu wanapenda kuungana wasiokuwa na ukweli, wataona jinsi hali yao haitaambatana na mapenzi ya Mungu. Watu wanapotaka wao wafiasi au wafunge ndoa ni kwa sababu Mungu alitaka hivi na alitaka waweze kuambatana kwa uzuri, kwa uwema, kwa uhaki kusudi maisha yao yaendelee vema. Bo, kuna watu ambao wanataka wapendana kwa kimutu tu bila kufahamu ukweli wa Mungu katika maisha yao. Ndiyo maana sio kusema

0: Upendo unaotoka kwa shetani ndio unaweza kuwa watu wakipenda kuungana kwa kweli, hawatafariki au hawatauana. Mapenzi yanayotoka kwa Mungu ndio upendo ambao Mungu yeye mwenyewe alipenda uonekane katikati ya watu.
1: Tukimaliza izahi ya Kiswahili, tunaelekea katika mtaa wa Beni ambako kwa kifupi kule Mangina. Munaweza kujua kwamba shirika la kiraia limehitaji na kualika vijana ili wachangie katika usalama wa mji huo wa Mangina na wajiepushe na utumiaji wa pombe kali na madawa ya kulevya ili usalama uweze kumilikiwa vilivyo. Alisema hayo muongozi Kakule Bunyati akiwa msimamizi wa shirika hilo la kiraia. Nilikuwa katika fursa ya kuazimishwa siku kuu la vijana ulimwenguni ambao lazimishwa siku zilizopita. Na tukisalia huku, pia wale ambao ni machifu wa kiasili katika Baswa Lubena mnamo mtaa wa Beni wanashtumu kukosekana au kusahulika kwa pombe ya asili kasiksi katika kona hilo wakati wa seremonia za ujenzi kwa kushimika jiwe za kwanza katika ujenzi. Kwa mujibu wake Mbeba Mulilirwa, kiwa moja wapo wa machifu kama hawa, nafikiri kwamba hilo ni jambo ambalo limeacha asili kutokuwa na nguvu na hivyo kusahau wale ambao ni mababu katika sekta hiyo ya ujenzi. Ndio maana na wasi wakazi na waongozi kuepuka kutumia vinywaji vya sukari na vinywaji vya kisasa, lakini kutumia pombe ya kiasili wakati wa kufanya seremonia kama hizo. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Gracia Kasereka yuko upande wa ufundi studioni, naitwa Roger Muliata. Tukutane tena kesho jioni, Mwenyezi Mungu akitujalia. Kutwa njema kwenu, kwa heri.

0: faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Mungu wangu na M-Pesa lo natodefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natodefa, epan bila etere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa lo natodefa, inanizalisha adi 11% ya benefisi kwa mwaka. Ayiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natodefa inaendelea. Ili kuepargne mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 4, kisha option 2.
2: Option 5, bisou bisou.
1: Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10, au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale kashi naishia, M-Pesa inaendelea. Weye, uko mwekipe gani? M-Pesa kode.
3: Mugale, akarasa zeka kanoka kengera. Shina shinga wanabari ya handa koma tsekolo wagi.
4: Iko trahe baba, rasa kaya kata ya nje kuno. Na vrebo langa miya muhanda kahayo.
5: Eh papa, ungane na shiuliza ata. Nuna voki mse le koli sishe nu.
6: Promise soler le koli bi.
5: Wala.
4: Oho nyile longa wazera na ye. Hema aho, omwana wagi. Panamundi ya somera.
3: Abu shihova na ye. Konde hano, ukandi ya hela kreshe.
4: Mama, usudu ukole mubiri wa wogondreke. Omukashi, wababiri kuangaje. Faloma nwa woya ha, bakende more mbera. Iba na mbuja mufundisha.
5: Utakuta pia ekoli maternelo.
3: Okoba naba biri tuko bubuge. Bakani bakangiriria, echengereza, nache faranza, numubuge wetu.
6: Promise soler le kolibri.
4: Kinde yao vile vile, na ekoli primer.
3: Omwana wako shabere buge ekoli primer.

0: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, ambaye tunamwabudu, tunamwomba msamaha wakati tunakosea kwenye matendo yetu. Na tunamshukuru peke yake ambaye ndiye muumba wa kila kiumbe. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammad abdu wa rasuluh. Kwa hivyo nashuhudia nikitamka kwa ulimi wangu kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, muumba wa mbingu na ardhi, ambaye khalaqaka fasawaka faadalaka, ambaye kakuumba wewe, kakulinganisha na kakuweka sawasawa, na ni yule ambaye sisi tunamwabudu. Na nashuhudia kuwa hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume na ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie nyinyi wote wasikilizaji wetu. Hakika kipindi ambacho kiko mbele yenu ambacho mnakifuata ni kipindi cha Fahamuni Uislamu. Mpate kufahamu na kujua Uislamu. Uislamu unasema nini, unataka nini, unafundisha nini? Na kipindi kila mara kinapita siku ya leo, siku ya Ijumaa, muda kama huu, ambacho kipindi hicho kinatatua matatizo ambayo mko nayo. Ikiwa kama unaulizo, unapendekezo, unashauri, kipindi ni kwa ajili yako. Kinapita kwenye vitabu vyote viwili, tunasomea kwenye Qur'ani na katika na tunasomea kwenye Biblia. Kwa ndugu wa Islam tunasoma kwenye Qur'ani na ndugu wa Kristo tunasoma kwenye Biblia. Na tunakuwa hapa ni sababu ya kupenda kujua kitu gani kinawasumbua katika mafundisho yote ya Uislamu. Ikiwa kama una tatizo katika mafundisho ya Uislamu, namba iko mbele yako, ni namba ya 09 94 18 1950. Hii namba itakuwa pale kusaidia, kuweza kutusaidia sisi sote kuweza kuelewana tunafuatana katika mafundisho. Nasema namba ni ya 09 94 18 1950. Andika vyema, 09 94 18 1950. Hakika muda uliopita tulikuwa tukisimulia kuhusu tu mambo ya Uislamu na maulizo yakaja mengi sana. Kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia kipindi, basi maulizo na maulizo yalikuwa mengi sana ambao tuliyatatua ile siku, na wengine maswali bado yanaingia na yanauliziwa na ndugu zetu. Hakika tulikuwa tukisimulia kuhusu Uislamu, tukasema Uislamu unataka nini, wanaabudu namna gani, na Waislamu wana itikadi namna gani, itikadi yao ni namna gani kuhusu Mwenyezi Mungu. Tukapata maswali fulani fulani katika kipindi kilichopita. Kuna ndugu aliyeuliza ya kuwa sasa ikiwa kama mafundisho yote yanakuwa ni sawasawa katika vitabu viwili, sasa ni tofauti gani iliyoko kati ya Qur'ani na Biblia? Hii ni ndugu, ni swali ya ndugu yangu ambaye aliuliza, ni utafauti gani ulioko kati ya Uislamu kati ya Biblia na Qur'ani? Baada kufata mafundisho yote ambayo tuliyapitisha ile siku, nawaza kila mtu anayo anayafahamu. Basi sasa huyu aliyeuliza kama ni tofauti gani ambayo iko kati ya Biblia na Qur'ani. Tunasema tofauti ni kubwa sana ambayo iko ndani ya hiyo vitabu viwili. Tofauti ya kwanza katika Qur'ani, sisi tunafundishwa kuwa Mungu ni mmoja ambaye hakuzaa, hakuzaliwa, hana mama, hana baba, hana mwana, ambaye ni muumba wa kila kitu. Na hii inakuwa ni tofauti kubwa sana ambayo ndani ya Biblia kuna maandiko ambayo yanasema Mungu alizaa, Mungu ana mwana. Basi sasa hapo inakuwa deja tofauti inakuwa imeonekana. Na tofauti ambayo iko ndani ya vitabu viwili, Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu peke yake. Yaani ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu aliyatuma nayo malaika Jibril. Huyu malaika Jibril akaja akayafundisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa anamsomesha. Sababu jambo la kwanza alilomsomesha ni wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya ibada zake, bado hajakuwa mtume, anaingia katika mlima wa Hira, katika pembezoni za inji ya Maka. Sababu huyu alizaliwa Maka akafea Madina. Huyu aliyezaliwa Maka basi akawa anafanya ibada baada kuwa na miaka 40 kabla kuwa na miaka 40,
akawa naenda na jifungia katika mulima unaitwa Hira katika inji yao kule Warabuni. Basi wakati alikuwa anajifungia kule anasali anaabudu Mwenyezi Mungu, sababu ile inji watu walikuwa anaabudu masanamu, anaabudu mizimu, anaabudu kila kitu. Wale Waarabu wa ile wakati walikuwa washirikina, wao wanafanya vitu ambavyo havielekei Mungu, hawakuwa namjua Mungu na walikuwa na masanamu wanayaabudu sana kuliko kila kitu. Wanayaabudu sana, wanayategemea, basi wanasema kama yanafanya nini? Yanawasaidia. Sasa mtu ule kabla hajakuwa mtume, ule Muhammad kabla hajakuwa mtume, mbele ya kuwa mtume alikuwa anapingana na ile ibada ambao wanaona, anaona hao wanaabudu hii vitu ambao walivichonga wao wenyewe, wanavitengeneza kwa tende, kwa dhahabu, kwa kila kitu, kisha wanavipigia magoti, wanaviinamia, wanaviabudu. Akasema ah, hii ni ujinga kabisa. Wakati anajifungia katika huo mlango, katika huo mlima, ndio akaja malaika Jibril kama kawaida. Kama kawaida mtume alikuwa anajifungia katika ile kilima, kulikuwa shimo pale, anaingia katika ile shimo anafanya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumtafuta Mungu. Sasa pale akatokewa na malaika Jibril. Huyu malaika Jibril alikuwa ni malaika wa wahyi, kazi yake ni kuleta ujumbe kwa manabii. Ndio yeye aliyeteremsha Taurati iliyo kamili kwa nabii Musa alayhi salam. Alikuwa anamletea maneno kutoka Mwenyezi Mungu, anapatia nabii Musa alayhi salam. Ni yeye alikuwa anapatia huyu malaika Jibril, ni yeye alikuwa anapatia maneno kina Daudi akileta Zaburi, akileta Zaburi kwa nabii Daudi alayhi salam. Huyu malaika Jibril ni yule alileta injili kwa nabii Isa alayhi salam, alimletea maneno naitwa injil. Yaani habari njema, habari nzuri anaileta kwa nabii Isa alayhi salam, kwa mtume Isa alayhi salam ama Yesu mwana wa Maryam, anamletea yale maneno yanaitwa injil. Sasa na pale pale katika mlima ule alimletea huyu nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam maneno yanayoitwa Qur'an, inayokuwa ni Qur'an yani mwongozo wa ulimwengu mzima. Sasa hii Qur'an ni mwongozo, akauleta malaika Jibril kwa nabii Muhammad. Alipomkuta katika ile shimo akamwambia, ikra, we mtume soma, soma ikra bismi rabbika ladhi khalaq. Ule akasema mbona mimi si msomaji? Mtume anamwambia malaika alijigeuza kwa sura ya mwanadamu. Alipojigeuza kwa sura ya mwanadamu, yani wanasimulia yule anamfundisha sasa, wewe soma, uko nafaa vitu gani? Unaabudu bado haujachua kuabudu vizuri. Lakini wewe soma. Akasema sasa nitasoma nini na bado sina kitabu, nitasoma nini na bado sijui kusoma? Akamwambia ikra bismi rabbika ladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako ambaye alifanya nini? Alikuumba wewe. Sasa nitasoma namna gani? Na mwalimu nitampata namna gani? Akasema mimi nitakuwa mwalimu wako. Ule malaika kuwa ni mwalimu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huyu malaika Jibril yeye ni mpatanishi kati ya mitume, kati ya mitume na Mwenyezi Mungu. Anatoa maneno kwa Mungu, analetea mitume. Ndio pale nimekuambia mbele alikuwa anatoa maneno kwa Mungu, analetea Nabii Musa alaihi salam. Anatoa maneno kwa Mungu, analetea Daudi. Anatoa maneno kwa Mungu, analetea Yesu. Anatoa maneno kwa Mungu, analetea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa tunaona Taurati, Injili, Zaburi ni vitabu vililetwa na nabii na malaika Jibril kupitia wale mitume. Sasa akakuja kwa Nabii Muhammad ndio akamfundisha hii Qur'ani ambayo tunasoma. Sasa katika hii Qur'ani inakuwa ni maneno sapu saya nani ya Mwenyezi Mungu. Kaanza kumfundisha hivi ndio viko, anamletea historia za zamani, maneno na Nabii Musa, maneno na anakuwa anamfundisha miaka 25 iko anamfundisha, anamletea maneno kutoka kwa Mwenyezi Mungu anaitwa nini? Qur'ani. Sasa inakuwa Qur'ani ni maneno peke yake ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Hamuna historia ya maneno ya mwanadamu aliyoyaandika wala nini, hapana. Yote yanakuwa ni maneno ya nani? Nabii Muhammad, ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika huu Uislamu tuna vitabu viwili. Yaani tuna hii Qur'an, kisha tuna muongozo ambao tunaita Sunna, hadithi za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yale aliyoyafundisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile inakuwa ni kitabu kingine sababu ni maneno ambayo alifundishwa, aliyafundisha mtume. Lakini yale aliyosema Mwenyezi Mungu inaitwa Qur'an. Na yale aliyofundisha mtume inaitwa nini? Ahadith ama hadithi ama masuna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anafundisha namna gani? Alifundisha watu kusali namna gani? Alifanya hivi, alifanya hivi. Kinakuwa ni kitabu kikubwa sana ambacho kinaeleza utaratibu ambao mtume alikuwa anafundisha nao Uislamu. Lakini Qur'an ni maneno peke yake ya Mwenyezi Mungu, hutakuta maneno ya mwanadamu. Sasa tofauti katika Biblia, katika Biblia kwanza tunasoma Biblia inakuwa ni mchanganyiko wa vitabu. Wale walioandika Biblia walikamata nini? Walikamata vitabu vyote wakavitia fasi moja ikaitwa Babylon. Wakaita Babylon, maki mkusanyiko wa nini? Wa vitabu vyote.
Sasa vitabu wakamata vitabu vingi vya sheria, vya hadithi, vya kila kitu, yote kupitia fasi moja. Sasa hii wakati walipitia fasi moja, kisha wakakamata nini? Wakakamata ile Taurati. Taurati wakaificha, wale Mayahudi wakaficha Taurati. Kisha wakaleta wanaandika kumbu kumbu la Taurati. Yaliyo kumbukwa tu katika nini? Katika Taurati. Wakasema Taurati imepotea, kisha wakafanya wakaandika kidogo katika nini? Katika Taurati. Wakaitia pale kama kitabu cha Kutoka, Mwanzo, na nini na Hesabu, na Walawi. Wakapitia pale, kisha na kumbukumbu la Taurati. Wakapitia pale, wakaitia ndani ya Biblia. Wakasema, hii na tunaitia ndani ya nini ya ule muunganiko wa vitabu. Yani ilikuwa ni Taurati. Wakaiunganisha, walipotoa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyo mazuri, wakatia ya kwao, kisha ile ya kwao, wakaipambia, wakaingiza ndani ya nini. Wakasema ndio Taurati kamili. Kisha wakasema hii ni kumbukumbu la nini? La Taurati. Vile vile wakafanya kwenye Zaburi, yale wakaifanya vile. Na katika Injili wakafanya yale. Maneno ya Yesu, Injili ambayo kwa Injili kamili wakaificha, kisha wakaanza kutuandikia Injili ambayo waliipendelea wao, wakatia yaliyo mazuri na wakaacha mengineo mengi ya kuendelesha nini, ya kuendesha mambo ya Mwenyezi Mungu. Wakaitia pale, kisha wakamata na barua zote ambayo ni maneno ya mwanadamu, ya vinadamu yote, wakamata barua za kina Petro, mabarua za kina Yohana, wanaandikia wenzao. Yote wanakamata wanatia katika kitu kinaitwa Babylon. Walipoitia fasi moja, wanakamata ni historia za wanadamu, wanakamata na ile mara sasema yote kama kitabu cha Nyakati kule, Hesabu nini, wanakamata vile vitabu vyote ambavyo vilikuwa ndani ya mabiro, vile vyote wanafaa nini, wanavitia fasi moja. Ndio unaweza kuta historia ya kusema hiki ni kizazi cha Yakobo kwa njia hivi hivi hivi mpaka mwisho, kizazi kingine mpaka mwisho, kizazi ile yote sasema yote wanafaa nini. Yote wakaandika, wanaikusanya fasi moja, ndio wanafanya inaitwa nini, Biblia, sa mkusanyiko wa nini, wa vitabu. Munakuwa mko maneno ya Mungu, maneno ya wanadamu na maneno ya waandishi. Yote wanafanya nini, wanaitia fasi moja. Sasa linakuwa ndio utofauti mkubwa. Ndani ya Biblia mnachanganyika yote. Ya wanadamu wanaitia ndani na ya Mungu wanaitia ndani. Lakini ndani ya Qur'ani ndio ni maneno peke yake ya Mwenyezi Mungu, kisha ile ambayo ni ya wanadamu inakuwa na kitabu kinaitwa ahadithi. Yani mafundisho ya mitume, ya maswahaba ama wafuasi wa mtume, yote waliofundisha wanaitia katika kitabu kinaitwa nini, hadith ama sunna za Nabii Muhammad ama mwendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Qur'an natoka kusema pale yanakuwa ni maneno peke yake ya nani, ya Mwenyezi Mungu. Nakwambia na Biblia ni maneno ya Mwenyezi Mungu, wanaitia ndani, wanaitia na ya kwao, na wengine wanaandika. Tutaifafanua hii pengine katika kipindi kijacho, wakati tutafundisha vitabu vyote viwili kwa umoja. Nakwambia hii hapa waliongeza, hii hapa walifanya nini, walipunguza. Ndio wale Mayahudi walikuwa ni wadui sana wa vitabu vya Mungu, wakavificha, wakaanza kuandika ambavyo tunasoma. Na Injili wakafika pale wakaikoroga, sababu Injili kwa karibu Injili 72, wakatuachia tu Injili iliyoandikwa na Mathayo, Luka na Yohana, lakini zile zingine pamoja na nani na Marko. Sasa hizi Injili ambazo zinapatikana pale ni muhtasari wa Injili. Nakwambia ni muhtasari wa Injili, yani ni Injili yenyewe walifaa nini, waliandika kwa ufupi. Haiku ndo ile maneno ya nani ambayo Mwenyezi Mungu aliyatuma kwa ukamilifu katika mikono ama katika ulimi wa Nabii Isa ama ulimi wa Musa, wa Yesu alaihi salam. Na ndo tuona wanaandika mambo mengi sana, na wanasema tumeacha mengi ambayo tungeliandika basi vitabu vingekuwa vingi. Sasa waliachia nini ya kuwa ni maneno yanaenda kuongoza ulimwengu. Na ndio vile wakasema tumeandika yale tuliyoandika yanatosha kuwaongoza wanadamu. Yale yote utayakuta yameandikwa katika hiki kitabu. Sasa kwa vile kwa ufupi nasema Biblia ni maneno, ndio mko maneno ya Mungu na mko na maneno ambayo wanadamu walifanya nini, waliyaongeza ndani yake, wakiandika mabarua, wakiandikia rafiki zao kusudi ziongoze, nazo ndio makanisa, lakini na haya kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Ndio unaona katika ukifungua katika kitabu cha Yohana 21 mstari wa 24, utaona huyu Yohana aliandika kitabu cha Yohana, akaandika matendo yote aliyofanya Yesu na aliyoyafundisha. Kisha akasema Yohana 21
21:4 anasema, huyu ndiye yule mwanafunzi, mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeyaandika haya, nasi tutajua ushuhuda wake unafanya nini ni wa kweli. Kisha akasema mvesenge anasema, kuna mambo mengi mengi aliyoyafanya Yesu na kuyafundisha ambayo yakiandikwa moja kwa moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Sasa hii ni sema mambo mengi aliyofanya Yesu na kuyasema Yesu, lakini hayakuandikwa yalifanya nini, yaliachiwa. Basi pale ndo tofauti kwenye, ikiwa kama umenisikia vizuri, tofauti ni pale iko. Naona swali ambayo imeingia sasa hivi ni swali ambayo inasema, inatoka kwa ndugu, anauliza hivi, nasema namba ni 09 94 18 19 50, 09 94 18 19 50, uite kwa ile namba ama uandike swali kwa maandishi fulani, utume message fulani katika hii namba ambayo tutawasiliana nayo, tutasoma yale ambayo utakayoyatuma kuyaandika. Sasa huyu jamaa anauliza, kwa nini mnatia vichwa chini? Kwa nini mnatia vichwa chini hivi sana kuomba? Ni nini ile? Anasema ni nini ile? Anasema yeye ni Jackson pa Kalemire. Yuko natokea Kalemire. Bo, kweli anauliza ulizo ambao inauliziwaka kila siku na watu wengi ambao wanasikilizaka vipindi ya Waislamu na ambao wanatufuataa kwenye mafundisho mbalimbali. Kweli wanaulizaka hii, kwa nini mnatiaka vichwa chini? Kwa nini mnasali hivi? Kwa nini? Na hii ni saijibu hapa karibu mara 3-5 katika hii hapa kwenye mitambo. Nisajibu hii swali karibu mara 2-3-5 nafasi zingine wanauliza tu ile ile, kwa nini unatia vichwa chini, kwa nini unafanya. Ndio maana nakwambia sasa kuna tofauti kubwa sana kwenye Biblia na nini na Korani. Sababu ya nini? Kweli Wakristo wao hawasali wanatia vichwa chini, hapana, wafanyi kile kitendo. Lakini Waislamu wanasali, wanaomba Mwenyezi Mungu na vichwa wanavitia chini. Sasa wanaitosha hii wapi? Wanatosha hii wapi? Sasa ndugu yangu, kujibu pengine leo ni pime panua hii ulizo kidogo, kusudi watu wafanye nini, waelewe kama hii mafundisho inatoka wapi. Lakini hii mafundisho na gisa natoka kueleza pale kwenye Biblia na Qur'an, yamo ndani ni mafundisho ya kuomwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ani Mwenyezi Mungu anasema tutie uso chini? Sababu mtu mwanadamu, Mungu anapenda uso wake na mwanadamu anapenda uso wake sana. Sasa kusudi ya kunyenyekea mbele ya Mwenyezi Mungu, mnakuambia fanya nini? Sujudia yule ambaye alikuumba wewe. Yaani unamsujudia, unatia uso wako chini, unainama, unasujudu, unatia kichwa chako chini. Sasa hii kutia kichwa chako chini tunasema ndio nini? Umenyenyekea mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Unamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kunyenyekea, unajishusha, hii sura yangu bure, mwili wangu bure, kila kitu bure. Sasa unajitia chini, unajinyenyekeza mbele ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu ndo alituamrisha tufanye vile. Mungu ndo amurisha tufanye vile. Ndio vile tukienda katika mafundisho hata ndani ya Qur'an, ndani ya Biblia. Tuanze kwanza ndani ya Biblia, sababu tunasema tunafundisha kwenye vitabu viwili. Ile ambayo inapatia inakutana na Qur'an utaona iko sawa, na nyingine ambayo inapita kinyume na haikutana na Qur'an utaona ni ile wenyewe waandishi walifanya nini, waliongeza. Sasa wakati wanafundisha, ndugu zangu wa Kristo, wakati wanaufundisha, hawawezi fundisha ile kwa mbele ni mambo ya kale ama ni mambo hayana maana. Sababu ya nini? Hawayatirie mkazo. Lakini ukiona katika kitabu cha Ufunuo, tuanzie na verse ya kwanza, kama sahau tukamate katika kitabu cha Ufunuo 15, kipindi cha 15 mstari, tuanzie hata mstari wa 4 kukomboa muda. Tuanzie mstari wa 4 kwa sababu muda ni mdogo, dakika ni kidogo sana. Tufamate Ufunuo Yohana 10:4 nasema hivi. Kipindi cha 15 mstari wa 4 kitabu cha Ufunuo wa Yohana nasema hivi. Ni nani asiye kuabudu Bwana? Na kulitukuza jina lako?
kwa kuwa wewe peke yako umtakatifu. Yeye anaandika sema kwa kuwa Mungu peke yake ndiye mtakatifu. Yaani hakuna mtakatifu mbalimbali ya nani? Kila mwanadamu ana makosa. Hakuna mtakatifu mbalimbali ya nani ya Mwenyezi Mungu? Nasema kwa maana mataifa yote yatakuja na kusujudu mbele zako kwa kuwa matendo yako ya haki yamekwisha kufunuliwa. Nasema mataifa yote yatakuja yanasujudu, yani yanatia vipaji vya uso wao, maana ki uso wao wanautia katika nini? Wanainamisha, wanatia kwenye udongo, kwenye nini? Wanasujudu. Ndio kusujudu. Kusujudu ni kama hata uso wako unautia chini. Gisi unaonaka siku zaidi sababu wenu kwa Kalemire, yani unafikaka pale wakati tunasali ma pale kiwanja Kalemire una tunatia vichwa chini, sasa inakusumbua, nasema ah asa hawa wanafanya nini? Na ndio ndugu wangu kweli umefahamu vizuri kuuliza. Pengine kwa pale karibu karibu na unaona wakati siku zaidi tunafanya nini? Watu wanafika pale wanatia vichwa chini, wanainama, wanafanya nini? Wanasujudu. Na ndio vile vile ukiona hii kitendo ambacho tunafanya pale wakati mafundisho yanapita pale mengi sana, wakati mafundisho naisha unasema tunasali, wanasali, wanakimu, wanasimamisha sala, wanainama, kisha utendo na wanafaa nini? Wanatia nyuso zao chini, wanaabudu sura chini, wanaabudu wa mama, wa baba, wote wanafaa nini? Wanainama, wanatia vichwa vyao chini. Na hii utaona katika mafundisho, vile nakwambia katika mafundisho ya Biblia iko ndani, sababu tunasoma vitabu vyote viwili. Tunaona hapa katika kitabu cha Mambo ya Siku ama Mambo ya Nyakati wa Kwanza, Mambo ya Siku ya Kwanza Biblia ya Kongo ama ya Swahili zingine, na Swahili Zanzibar inakuwa ni Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Biblia zetu za huku inakuwa ni Mambo ya Siku ya Kwanza, kitabu cha kwanza. Inasema hivi, kipindi cha 29 mstari wa, tutaanzia mstari wa sababu kukomboa muda, tutaanzia mstari wa 10. Tuone maneno yote ambayo alisemewa hapa ni ya kumtakasa Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya kumtakasa Mwenyezi Mungu na kumsifu Mwenyezi Mungu, unamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio unafaa nini? Unatia vichwa, unamnatia, unasujudu, yaani unatia kichwa chako wapi? Chini. Anasema hivi katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza, kipindi cha 29, mstari wa 10 kuendelea, anasema hivi. Kwa hivyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Anasema Daudi akamshukuru Mungu, akasema alhamdulillah alladhi khalaqana wa razaqana. Anasema maneno sawa yale, na mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alitumba sisi, anatuweka kwa imara, akatuweka mbele ya mataifa, akatufanya kwa manabii. Akamshukuru Mwenyezi Mungu, akasema kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Naye Daudi akasema uhimidiwe ama utukuze, ee Bwana Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Ee Bwana ukuni wako. Unaona anza kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na hii ndo tunafanyaka sisi katika misikiti, katika mawanja ya Idi, kifasi hiyo tunaanza kusema ee Bwana ukuni wako. Unasema Allahu Akbar kabira. Unamshukuru Mwenyezi Mungu. Ee Bwana ukuni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Wewe ndio mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Unasikia Daudi kwa namtukuza hapa Mwenyezi Mungu, anasema mfalme, ufalme ni wako. Ee Bwana, nawe umetukuzwa na ukuu juu ya vitu vyote, na wewe ni mkuu juu ya vitu vyote. Utajiri unatoka kwako, heshima inatoka kwako. Unaona anamtukuza nani? Mwenyezi Mungu. Anamtukuza Mwenyezi Mungu. Unaona ukishuka na ile maandiko, anasema kwani vitu vyote vyatoka kwako. Na mbele zako sisi wote ni wasafiri, tunakuja kwako. Unasikia? Sasa aliposema maneno yale yote, nitakuja nifasirie siku moja katika kipindi kijacho kwa nini alikuwa sema ee Bwana, na sisi tunasemaka ee Baba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Hii maneno litoka wapi? Ilitokaka huku. Yesu alifundisha yeye, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Alitoshaka katika hii kipindi kinyi kiko hapa, ndo akafundisha wafasi wake. Tutafataka ile fundisho katika Ijumaa yenye kuja inshallah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Pando nitaingiliaka kusudi nifundishe kwanza kwa nini watu wanasemaka Baba yetu uliye mbinguni. Na hapa ndo maneno ile litokaka. Sasa wakati alifundisha ile mafundisho yote mkipindi cha Nyakati wa Kwanza, kipindi cha 29,
Tusome mara moja andiko ya kusudio, andiko la makumi mbili. Maana ki 29:20. Tusome mara 20 sababu muda ni mfupi. Anasema ndipo Daudi akawaambia kusanyiko. Yaani alipomaliza yale maneno ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, huyu nabii Daudi akawaambia mkusanyiko, maana ki 29:20. Tusome mara 20 sababu muda ni mfupi. Anasema ndipo Daudi akawaambia kusanyiko. Yaani alipomaliza yale maneno ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, huyu nabii Daudi akawaambia mkusanyiko, akawaambia Bwana. Maana kusanyiko zote wakasema Allahu Akbar. Yote tusema kumwabudu Mwenyezi Mungu katika Uislamu ni kusema Allahu Akbar. Sasa kusanyiko lote nikasema Allahu Akbar, maki ilikamuhimidi Bwana. Iko nasoma kisha haya muhimidini Bwana Mungu wenu. Basi kusanyiko wakamuhimidi Bwana na mfalme naye wakamtolea wakainamishwa vicha vyao wakamsujudia Bwana na mfalme akafanya vile. Nasikia wale kusanyiko lote wakamuhimidi Bwana, wakainama vichwa vyao chini, wakamsujudia nani? Mungu. Kusanyiko lote, kama nilikuwa watu maelfu na maelfu ya watu waliokuwa katika ile karamu ya kufungua ile nyumba ya walioijenga ya inaitwa Temple de Solomon, walipoimaliza kuijenga ndio mkutano ulikuwa pale. Daudi akafundisha maneno ya mingi sana. Ile kusanyiko lote walipomaliza ile kazi, akasema sasa mumuhimidi Bwana. Wakamuhimidi Bwana, kisha wakainamisha vichwa vyao, kisha wakasujudu, wakatia vichwa vyao chini. Kusanyiko lote likafanya ile maneno. Na mfalme naye pia akaporomoka kwenye kiti chake cha ufalme, naye akatia uso wake wapi? Chini. Sasa hii ukiona Waislamu wanafanya ile, jua wanafuata mafundisho ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Angalia ingine andiko mwelele wakati nyakati wa kwanza ama mambo ya siku ya kwanza kipindi cha 7 mstari wa 3. Tufatane ndugu yangu, kwa sababu uliuliza na mtu akiuliza lazima tumujibu. Basi ukikamata kipindi cha 7 cha ile kitabu cha nyakati wa kwanza kipindi cha 7 mstari wa 3 utakuta kuna andikwa hivi. 7 mstari wa 3 inasema hivi. Mambo ya nyakati wa kwanza, nyakati wa pili pilito, nyakati wa pili. Mambo ya nyakati wa pili kipindi cha 7 mstari wa 3 inasema hivi. Nasema wakatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto wa nuru. Utukufu wa Bwana ulikuwepo pamoja na hiyo nuru. Wakamsujudia, wakasujudu kifudifudi hata inji sakafuni. Waki walipoona ile sinyale utukufu wa Mungu na kuja mbele yao, ambao ulikuwa na mamirakili fulani, wakaona Mungu amefanya nini? Ametuletea uvuari na uwezo. Wote kusanyiko lote wakasujudu kifudifudi na kukatia uso wao chini sakafuni, wakamshukuru nani? Mungu. Sasa hii katika Uislamu, wakati unamshukuru Mungu lazima utamshukuru kwa matendo yako, utamshukuru kwa kuitia uso wako chini, kwa sababu yeye ndo alikuumba. Utafanya yote ambayo Mungu amefanya nini? Amekuamrisha. Yaani ukimshukuru Mungu lazima Uislamu anasema tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu, utamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi mengi sana. Na ndani ya shukrani Mwenyezi kumshukuru Mwenyezi Mungu kuna kumwabudu, na ile kutia uso wako chini, kutia uso chini kwa sababu ya kufanya nini? Ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiona katika kitabu cha Nehemia kipindi cha 8 mstari wa 5 kama nitapata pale Nehemia, utaona anaandika maneno yafuatayo kutukumbusha sisi ambao tuko hivi sasa. Hatukuwa zile wakati wala hatujui zile wakati, lakini tunafuata maandishi ambayo wale manabii walifaa nini? Walitufundisha. Tufungue kitabu cha Nehemia kipindi cha 5 kipindi cha 5 mstari kipindi cha 8 mstari wake wangapi? Wa 5. Tuone hapa tunaandika kunaandikwa nini.
Nehemi 8 5 tunasoma hivi kuendelea. Ezra akakifungua kitabu machoni pa watu wote. Maana alikuwa juu ya watu wote. Na hapo alipokifungua akamtukuza Mwenyezi Mungu akasema Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa, ndio kumhimidi Mwenyezi Mungu. Mungu ni mkubwa akasema Mungu mkuu. Yani akasema Ezra akamhimidi Bwana akisema Mungu mkuu. Na watu wote wakaitika amin amin pamoja na kuinua mikono yao, kisha wakainama vichwa vyao wakamsujudia Bwana kifudifudi. Naona hii ndio tumekuwa nasema mafundisho ya Uislamu inaenda fasi zote, inapatikana huku na huku, na wakati utaifuata yote vizuri utajikuta uko huru na uko katika utaratibu wa kumwabudu nani? Mwenyezi Mungu. Lakini yote ambayo watu hawamwabudu Mwenyezi Mungu, tutasoma yale maneno kule mwisho. Wale wasiotia vichwa vyao chini watakuwa na shida siku ya nini? Ya hukumu. Na ndio na watu wanawatilia mabamu mahekalu, makanisa, mnakuwa mabamu, mnakuwa maviti vya kusegemea, vitu gani? Hivi vyote vinafaa nini? Vinakuwa vinakusahaulisha kunako kumsujudia nani? Mwenyezi Mungu. Sasa vile tuko naenda kumambo ya kumsujudia Mwenyezi Mungu, tuone Musa alifundisha nini, sababu yeye ni nabii wa Mungu na ni mtume wa Mungu aliyefundisha mambo mengi sana. Alifundisha nini katika kitabu cha Taurati ama sheria, kitabu cha kutoka kipindi cha kama ni 34 kwa yule anayotoka kuuliza sasa hivi, kipindi cha 34 mstari wa 8 mpaka 9. Hapa Musa anafanya hivi. Musa akafundisha, akafanya karaka, akainamisha kichwa chake hata inji, akasujudu akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na zambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Unaona Musa alikuwa anafundisha, akisafundisha na akafundisha watu kutia vipaji vya uso wao chini, wanainama wanasujudu. Kisha Musa akasema ikiwa hao watu wafanye vile ni kwa sababu biko na shingo zenye ziko kilo, haziinamake wala hazisujudu. Sasa nakuomba Mwenyezi Mungu wasamee, waregeze ile shingo, wapate faa nini? Wewe wanamsujudia Mwenyezi Mungu, sababu Musa alifundisha ile maneno. Fungua ile kitabu ya Kutoka 34:8. Sasa ukienda tu kidogo kidogo, kwa sababu muda tunaendelea kwa wakati na tunapenda watu waulize, na wakati watu watauliza tunaendelea tena na nyinyi mafundisho. Ukiona na Yesu vile vile alifundisha ile, sababu watasema ile ni agano la kale, ni maneno yaliyopita. Sasa katika injili Yesu alifanya nini? Je, na Yesu alifanya hivi ama hakufanya? Ikiwa Yesu akifanya, itakuwa ni lazima sisi sote tufanye nini? Sasa unasema yeye ndio njia, kweli, uzima. Kwa nini sasa wakati njia, kweli, uzima anafanya vitendo, kisha watu wa wafundishaji wengine wahubiri wanafanya wanayaficha, hawayalete klere kwa wanadamu, kwa wafuasi wao, kisha wafuasi wanabakia tu mugiza, wakiona Waislamu wanatia vichwa vyao chini sema aona hawa wanafanya nini? Kumbe hata Yesu alifanya ile matendo, na aliyafundisha watu wafanye nini, wafanye ile. Sasa ile kidogo ambao waliacha katika injili wakaficha ingine, na leo ile kidogo ambao iko ndani ya injili tunaikuta hata karibu andiko 2-3-4 zenye waliachaka hawakupenda kuzitoa. Sasa lakini watu wa leo, wafundishaji wa leo, wapasta wa leo, walimu wa leo, na ile nao wanaificha, hawawezi wakaifundisha wanadamu wala wafasi wa katika makanisa yote. Sijue katika kanisa lako kwenye unashirikia unaabudu Mwenyezi Mungu, je, walisaa kufundisha hii andiko ambayo nakwenda kuisoma, ama hawakufundishake yao? Wanakufundishaka yao namna gani? Hii andiko ambayo tunafaa nini, mimi naenda kuisoma sasa hivi, iko ndani ya vitabu vyote tumetoma, katika Taurati, katika Zaburi, katika vitabu vya manabii, tunaenda katika kitabu cha injili. Sasa katika kitabu cha injili, je, hata leo katika kanisa lako wasa kufundisha hii neno, wasa kuonesha hata kama Yesu alifundisha kata ile? Lakini watakuimbisha tu manyimbo, miziki, vidali, nini, lakini watakuficha andiko ambayo inapatikana katika Mathayo. Fungula mbie
ufungule kitabu cha Mathayo kipindi cha 12.

0: lina sita mustari wa makumi tatu na sita mpaka makumi ine ama mpaka makumi tatu na tisa. Nasema hivi, tufungue kitabu cha Mathayo kipindi cha 26 verse yake ya 36 mpaka 39 kwa Kiswahili cha kule juu cha Tanzania. Lakini hapa nasema tufungue Mathayo 26 chapitre 26, fungua verse yake ya 36 mpaka 39, tusome pamoja. Kama wanakufundisha hii, bo utaniambia hapa kwenye simu, namba ni 09 94 18 19 50. Utaniambia kweli wanatufundishaka ama wanatufichaka, ama hapa tunaisomaka tu juu juu, hapa tufasiri yake wale wenzetu, hapa tufasiri yake wale wahubiri. Namba ni 09 94 18 19 50. Naomba useme kweli. Sasa mimi nasingia kwa usomi, anasema hivi Mathayo 26:36 mpaka 39, nasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwaye Gethsemane. Akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, kisha akaanza kuhuzunika sana na kusononeka sana. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mukeshe pamoja nami. Tranefu nasema, akaendelea, huyu ni Yesu, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Tunasikia hapa mversa tarana kusema Yesu akaendelea mbele kidogo, alipoendelea mbele kidogo akasujudu, akatia uso wake wapi? Chini. Yani akaanguka kifudifudi, akatia uso wake chini, akafanya akaomba Mwenyezi Mungu, Baba. Sasa ndugu yangu, kama nakufundisha hii andiko, kwa Yesu alitia uso wake chini, usoma vitabu vyote, mafasirio yote kwa ya frase, ya angle, ya ni, watakwambia alitia uso wake chini kwenye udongo. Na mnaonaka ile filme pale, nye wanaandikaka kule, wanapitiza pitiza kule ya Yesu. Kweli wanafika kile nafasi, wanapopesha ficha, lakini wanaonesha Yesu naisa tia kichwa wapi? Chini. Sasa kusema kuinama, hapana, hakuinama, alitia kifudifudi, ni kutia uso kwenye nini? Kwenye udongo. Kama gisi Musa alifundisha vile, na Yesu ndio anafanya nini akifundisha vile. Sasa kama atakuletea nyingine ma tradition zetu takuya baptie ile neno wanaificha ama wanaandika mwingine na mwingine faso kwa tena wamefanya nini? Wamekuficha. Lakini ukifungua ile afrasi utakwambia kabisa alitia uso wake chini, contre la terre. Alitia uso wake chini kabisa. Sasa ndugu yangu, ikiwa kama nasema pale lenye hukusikia vizuri, bas, uliza. Sasa hii si kwa wanadamu peke yake. Hii kutia uso chini, unaabudu, unafanya nini, unafanya yote yale, sio kwa wanadamu peke yake, ni kwa kila kiumbe. Kila kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu lazima kinatekeleza ile sheria. Tuganje kwanza kumalaika. Tukiona malaika wote wanafanya ile kazi, kamata kipindi cha huyu anaandika, anaanza soma huyu mwana anaandika kule ulizo yangu. Sana kushukuru sana ndugu yangu. Unauliza hivi, ni namba ya 09 94 85 64 ndio inauliza. Sema ndio kweli nimeipata na mie. Basaka tuficha, ile ni mashairi mazuri. Sikia ndugu yangu amejibu, amepata. Sema papasta basaba ficha ile maandiko. Sasa wakati wanawatiria mapipitre, mabaku, mabenji, mapima, tabreza, elikse, manini, mumakanisa, ni kupaficha ile andiko. Ukingia kule Jerusalema wala wapi, utakuta haba kutiaka vile viti, makiti ndani ya ile hekalu la Solomon. Hamuna, ile temple de Solomon, hamuna, ile hekalu, hamuna, ile makiti.
1: Na wakati walitaka ingiza makiti ndani, ndo wakati Yesu alizaliwa, Yesu akisafika, akakuta makiti wamezingiza ingiza ndani ya nini ya hekalu, akazipindua makiti na kuzitupa inje, akasema mahali hapa ni mahali pa kufanya, kwa kufanyia sala, si kwa kufanyia hii maibada kufanya maeshanji ya mafranga, vitu mletea mameza ndani ya hekalu. Akafanya mfurugo mkubwa na viti vyote vikatolewa ndani ya nini ya hekalu. Sasa lakini leo watu wamerudisha ndani. Ingie makanisa au utaona kanisa mbalimbali. Kama hukuingia msikitini, msikitini utakuta mnatanda kwa matapi kusudi watu wamwabudu nani, wamsujudie Mwenyezi Mungu. Watu wamsujudie nani? Mwenyezi Mungu. Sasa ndio vile huyu ndugu wangu ameona ile ni kweli, wapasa safari. Basi aficha ile. Na ndo ndugu yangu ungeleta hata sauti tuibloke watu wasikie, waseme tu kunasema nini? Tunasema mambo ya upuuzi. Sasa ule aliyeuliza ni ndugu yangu, ni ndugu Mkristo. Namba yake ni 09 84 85 69 40. Unaweza penda unamuuliza. Na kipenda basi tuko nafundisha watu, leta ta sauti yako wafanye nini waisikie. Sisi tunafaa kazi ya Mungu na uwasaidie kuile wasikwe napotea kwa ile. Sawa pale, nakushukuru sana kabisa. Sasa nasema hii si na wakati nataka soma hii andiko. Hii kutia vichwa chini mnamwabudu Mwenyezi Mungu kama gisi Yesu amesoma, amesema pale. Na huyu ndugu wangu ameisikia. Lakini mapasta wanapita pale, uruka mara moja, wanatia na nyimbo haleluya, watu wanapiga bidali, wanacheza, jasho zinatoka, mtu kabisa unaona mama anacheza, pasta anacheza, nini anacheza, wanacheza, kanisa inakuwa fujo. Sababu ya nini? Wanaficha ile. Lakini ukifika moskea hamna vile bidali, si nifasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu? Utamwabudu Mwenyezi Mungu bidali na kucheza na kuenda uchi mbele ya watu? Haiwezekani. Sasa hii inakuwa ni michezo ambayo inafanywa na nini? Na wale waongozi. Sasa tunaona malaika wote wanafanya hii kazi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tukamate kitabu cha Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11. Niko nasoma hapa ndani ya Biblia, eh? Si leo sipendi kusoma mkora. Hapana. Ndasoma tu verse moja ya mkora na niko namalizia. Hapa nasema kipindi cha Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11 nasema hivi. Ufunuo 7:11 verse inasema hivi. Na malaika wote kuna muda naisha. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee wane wenye uhai wane, na wakaanguka kifudifudi uso paka chini mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudia Mungu wakisema amin, baraka na utukufu na hekima na shukurani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Yani malaika na wanatia nyuso zao wapi? Chini. Sasa wewe mwanadamu katala kutia kichwa chako chini, Mungu unaonekana tu mjinga, unakataa kwa sababu unatia sijue nini. Malaika wanafanya ile kazi, wewe unaikataa. Sasa wewe na malaika nani zaidi? Sasa pale naona katika kipindi kijacho, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nitaendelea na hii somo kwa dakika karibu fulani, kisha mimi nafuatisha ile ya kusema watu wanasema sala ya baba yetu uliye mbinguni ilitoka wapi katika mafundisho ya Biblia. Ni sala sisemi ni ya bongo, ni ya ukweli, ni ya haki na ni ya mzuri. Sasa ilitoka nini, wapi na inafundisha nini kuulimwengu wetu huu ile sala? Sasa kwa vile uwezo tunangoja kwa Mwenyezi Mungu, inshallah kipindi kijacho, mimi ni ndugu yenu Musa Saidi Kisaka nikiwageni nikisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba ni 09 94 18 19. Muandike maswali zenu zote 09 94 18 19 50.

0: VH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Usalimike mpendwa msikilizaji, mahali popote unapotegea sikio redio yako, ni muda mzuri wa kukuletea taarifa hii ya kibinadamu, habari za mahali. Chantal Kashi niko kwenye utangazaji, karibu katika udondozi.
5: Kila siku fuata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Na tuanzie taarifa hii huko Butembo, ambako vyoo vya shule vingi vinakuwa katika hali mbaya. Hali hii inaleta wasiwasi kuhusu usafi na afya ya wanafunzi. Kulingana na hiyo, coordination ya kamati ya wanafunzi wa Kongo Koseko Butembo imeanzisha kampeni ya kuhamasisha watu kuhusu usafi wa vyoo. Mkurugenzi mmoja wa shule amesema ya kwamba vyoo vya shule yake viko katika hali mbovu. Mtaalamu wa afya ameeleza mambo ambayo choo cha shule kinapaswa kuheshimu ili kiwe safi na salama kwa wanafunzi. Maelezo zaidi naye Elvin Malimbo.
7: Mwaka wa masomo 2026-2027 ukikaribia, uratibu wa kamati wa wanafunzi wa Kongo mjini Butembo umeanzisha kampeni ya uhamasishaji kuhusu ukarabati wa vyoo vya shule. Lengo ni kuhakikisha wanafunzi wanaanza mwaka mpya wa masomo katika mazingira safi, salama na yenye vyoo vinavyofaa kwa watoto.
8: Tuko kuvakasi skolere mwanje itigie kikitu ava turudie kumasomo. Antuka sisi wanafunzi wa Butembo tunasema kwamba hiyo hali ya matoalete kuma masomo ambazo zinakuwa mumoveze tama toalete ambazo hazifai, hatutaki hiyo hali. Tunapenda turudi kumasomo na tunakuta matoalete ambazo ni za mzuri.
7: Hali hiyo pia inawatia wasiwasi viongozi wa baadhi ya shule. Kunako complexe scolaire Boberger, mkuu wa shule Celeste Tasiaria anaeleza kuwa hali mbaya ya vyo inaweza kuwaweka wanafunzi katika hatari ya kupata magonjwa mbalimbali. Anatoa wito wa kuwa na vyo safi, salama na vinavyotunzwa vizuri ili kulinda afya za wanafunzi.
9: Tuna huzuni kubwa na kusikitika kuona ya kwamba malatrine za kumasomo mingi jijini Butembo ziko muhali mbaya, kwani kuzina mchafu mwingi. Malatrine mingi haziko bina entreteni na hazina mafrasitile zenye zinaweza sifiri hasa kwa wanafunzi wa kisegondari na wa kiprimari, na hazina waexpose sana.
7: Kwa upande wa afya, pediatre Elfe Kakundo anayefanya kazi kunako centre hospitalier Ningapeta anaeleza kuwa choo kizuri kwa watoto kinapashwa kuwa safi, salama, chenye hewa ya kutosha na kuwe na vifaa vya kunawia mikono. Anakumbusha kwamba usafi na matengenezo mara kwa mara ya vyo ni muhimu katika kuzuia magonjwa mbalimbali.
10: Une bonne toilette doit être propre. Cela veut dire
11: choo nzuri kwa watoto yapaswa kuwa safi na kutiliwa dawa kila mara. Haipaswi onesha uchafu kwa nje na juu ya ukuta. Haipaswi tosha pia harufu mbaya. Yapaswa jengwa vizuri. Choo za wanaume zapaswa wekwa kando na choo za wanawake.
10: A part la sécurité, c'est la qualité d'intimité.
7: Mjini Butembo, wanafunzi wanatarajia kuona shule zao zikiwa na vyoo bora kabla ya kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Ni swala la usafi, afya na pia heshima kwa watoto.
12: Kutoka Butembo, Elvin Malimbo, habari za mahali.
4: Tunaangalia pande lingine, hasa huko katika mtaa wa Lubero ambako milima inafanya iwe vigumu kwa watu kupata vyoo. Katika maeneo ya milimani, watu wanapata shida kuchimba mashimo marefu kwa sababu ya mawe iliyo chini ya udongo. Na katika mabonde, tatizo ni kuwepo kwa maeneo yenye maji na matope. Hali hii inafanya ujenzi wa vyoo kuwa ngumu na inaweza kuhatarisha afya ya jamii. Tufate ripoti yake David Mayani toka Lubero.
0: Hapa Lubero kupata choo bora ni changamoto kubwa. Miamba iliyo milimani na matope yaliyo kwenye maeneo wanaoishi watu bado ni kikwazo kwa jamii kujipatia vyoo vinavyokidhi miwango vya usafi. Ushuhuda.
6: Aduka kuna shida nyingi wakati tunachimba shimo ya wese. Kunako milima wakati tunachimba kidogo tunakutana na mawe yanakuwa kabisa karibu. Na hapo hatuwezi tukafanya shimo ya wese iwe ndefu. Katika bonde kunakuwa maji. Wakati tunakreze kidogo tu tunachimba kidogo tunakutana na maji yanakuwa karibu. Na wakati vula inanyesha hiyo maji inayala katika shimo ya wese. Na mchafu inaweza kaenda huko Yulu. Na inaweza kaleta hewa mbaya.
0: Thanks Kabuyaya, msimamizi wa programu ndani ya Forum des Acteurs Solidaires pour le Développement Intégral et la Protection FADIP kwa kifupi, anafichua kuwa hali hii inawaweka wakazi hatarini kupata magonjwa.
13: Ya de toilette ou osedi
0: kuna choo ambazo zinaonekana kuwa katika mazingira magumu. Kwa sababu unapozitumia

0: batu ya paeve balitusaidia lakini ile shida ya mai tu ingali tulikuwa napenda tupate mtu mwana posho kuwa natusaidia omwewe se na kuwa na jengewa bie kwa msabatu banakuwa na zivide ile njotu kuwa napenda tukapata tena mfazili njo vile banaposho tusaidia kwa sababu ni shida kababi ambayo batu bako nayo na vile vile brigade ya hygiene banapimazu mguruka kusasibilize batu kusudi bafee usafi kwenye wese kama mtu amejenga wese ni afadhali ahakikishe ke ametia kanyumba amejenga lakini juu ya ukosefu wa watu ndio maana kungana napatikana hata wale ambao kabisa na kujenga ka kioske kusudi akatie kuile shimo yenyewe ametibua ingali tatizo kabambi sana.
1: Kama kwa upande mmoja wakazi wa mlimani wana shida kuchimba kwa kina, kwa upande mwingine wale wa ndani wanakabiliwa na harufu ya ovyo ya vyoo vyao kutokana na matope. Lubero David Mayani kwa niaba ya habari za mahali.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Natumalizie hapa Beni ambako wahudumu wa afya wanatoa wito kwa raia ili kutunza vizuri na kutumia kwa usahihi vyoo ili kupunguza hatari ya magonjwa katika jamii, hasa katika kipindi hiki cha mripuko wa ugonjwa. Kwake mhudumu wa afya anayehusika na uhamasishaji Kambale Mupenda Anselme, kutotunza vyoo vizuri ni hatari kwa jamii nzima. Ameeleza namna ya kutunza vyoo na madhara yanayoweza kusababishwa na matumizi mabaya ya vyoo hivyo. Kambale Mupenda Anselme alizungumza kwenye mikrofoni yake Justin Bizimana. Tumsikilize.
5: Cho inapasha kuwa na maji ndani. Juu maana usee njoo kusema pahali ambapo maji iko. Andretie kuzitunja inabidi sisi kama raia wana memba tutie ndani yetu wakati tunaenda cho. Wanze jirasuru ke maji iko kule. Kwa sababu kama hakuna maji ni hatari ambao naweka. Kwa sababu nji zitakia tuwa. Kisha ile nji, kisha tuwa, itaenda tuwa tena kwenye chakula. Kwa sababu watoto wetu wako na zoezi, tunakuliaka inje. Kisha na tunamukizana zaidi. Naona ile to, choo zenye ziko na madale, swate makarelage. Wewe muna usika na kusukula choo. Inaomba wakati unaenda na base, usitie ile mshwari wala serviette ndani ya base. Inaomba ile mshwari unanja ilobanisha, kisha ndio unaenda panguza na idalete hivi. Kusudi mchafu isurudie ndani ya ile base. Na ukienda na base, so unakona fanya hivi, pale ufanye kazi kwa sababu base itaramburte ile mamatiere tena zinarudia tena kule kunani. Inaomba serviette unapitiza kule mzuru na jirasuruke matiere fekale meisha, kisha ile serviette tena unaisukula inje isiende ndani ya base. Hapana kusukula ndani ya base kwa wakati antuka. Inaomba tujirasure kama choo zina maji ndani, na we mwenye unaenda choo ikuwa kama unataka kusaidia populasyo yetu, ujirasure choo kama haina mu maji, usitimikisha hayo kwa sababu hautakuwa numeua watu pasipo kujua. Mimi nasema wakaaji wakua angalisho. Uwese ndio maisha. Kwa sababu kile ambacho ulikula kikisha toka inaoka nimekua danje. Aloro hile danje ikitukuta na utapata magonjwa kama madiare zenye zinakuwa di kwa hile uchafu acho.
4: Mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Aksanti kwa kulitutegea sikio. Aksanti pia kwa timu nzima iliyochangia ili habari hizi zikufikie. Ukitaka kuzifuata na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Nilikuwa Chantal Kashi kwenye utangazaji na kutakia kila la heri.
6: Kila siku fuata kipindi
7: habari za mahali
6: kwenye redio yako uipendayo.
8: Njoo pale.

0: Jambo. Kwa leo, tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii. Ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu sante sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire mmoja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu sante sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwivi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juno na lepoke ilikuwa ka mtu akasema na kugusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bwana alikuwa ananispike sauti kwa mala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ma utawaka naona ma changement zimoya zimoya kumili ofet njo hivi ya tukai lendi kwaka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani vyavi yepe kepeke alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije enye ifo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka kreye ile klima ya confiance njo na mimi nikakuwa na facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na muna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na muna gani. Même movie courant ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi nashauria wengine wafie mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilite ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, niko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kakubia yako na kue bien ya bengine kwa.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
2: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kuwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
2: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama, hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sawa, unataka onesha, sawa unaotesha maziba, maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njoo unasema unajua mtoto wangu kumbe ashakaona regle. Me tu natusha kufa hayo, ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugaru. So ndakambia niseki maana kusha kwa mbaraga ya kumupiga bien, unamupiga na hatuongele yake vile kabisa, na hatuviongele yake. Basi kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima. Tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto ke uko nona hata na mtoto sa uko namwelezea, unamwelezea naye sana sikia maisha yake, unaona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa. Batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama nda jichunga, tazalaka hata siku wengine. Juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo inaendelea.
3: Tukishungoja usalama mdogo utakomeshwa, umoja doja.
0: Mpendwa msikilizaji, pression social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu masosiete ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu santé sexuelle et reproductive inapea.
4: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabariere, watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake, hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani aveke modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
4: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto ni wanto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
5: Njoo pale.

0: hospitali.
1: Exactly.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema, ukiangalia kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija examen ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ah, ndio tu wanene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi peke ni mfungulie.

0: voilà, njo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mikuwa hei.
1: Yo, mwane. Hmm? Unafaa bien sana. Yesu we, sikile tu. Na hile unasema nikoli mashiri.
0: Ni nini jana problemi?
1: Jana ilikuwa nasusia. Tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
0: au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, na hifi, usho sajisikia hei.
1: Aha. Mm-hmm. Amo hivi kwanza.
0: Hey, bon. Mungu saa huku natayarisha examen ya kesho.
1: Mm-hmm.
0: Umonyo gana lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nini kwa pa nongia na jefe kufoni. Aha, hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikia. Nafungiwa bia.
1: Duna yua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikia wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyi atu. Siwe na tu ya runga ndo
0: sikia tu. Yesu, esiki nune sefa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
0: Ata useme wazi, nisha elewa nini yulta sema.
1: Usikia.
0: Lakini bidada. E wana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye e wani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwetu shi
0: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperte ata.
0: Kitu uzi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi nikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutarisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
2: Tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH
4: pour un marketing de pointe.

0: kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Carol Korir.
0: Kwenye awamu ya kwanza, zoezi la uhesabuji kura nchini Zambia lasitishwa baada ya kuzuka vurugu. Rais wa Chad Mohamed Idris Deby Itno hatoa msamaha kwa viongozi 9 upinzani akiwemo aliyekuwa waziri mkuu Sekse Masra. Na Marekani yatishia kuiwekea Iran vikwazo vya kiuchumi. Na tumai Ijumaa yako imekwenda vizuri, karibu katika matangazo ya jioni. Tuanzie kule Zambia ambapo tume ya uchaguzi imetangaza usitishwaji wa zoezi la uhesabuji kura nchi nzima kufuatia ripoti za matukio.

0: tokeo katika baadhi ya wilaya. Vurugu hizo zinalenga wafanyakazi, ambapo katika baadhi ya matukio zimesababisha kuibiwa kwa karatasi za kupigia kura zilizowekwa alama kwenye masanduku ya kura. Kwa kuzingatia hali hiyo ya usalama na vitisho vinavyoendelea vya vurugu, tume imesimamisha mara moja zoezi la kuhesabu na kutangaza matukio kote nchini kwa mujibu wa kifungu cha sheria za uchaguzi namba 67 ibara ndogo ya 3 ya sheria mwaka 2016. Tume itatathmini hatua hiyo ndani ya saa 24 zijazo.
1: Wakati haya kijiri, mgombea mkuu wa upinzani anayewania urais Brian Mundubile amejitangaza mshindi kwenye uchaguzi huo uliofanyika siku ya Alhamisi.
2: According to the results received and compiled,
3: kulingana na matokeo yaliyopokelewa na kukusanywa kupitia orodha yetu ya awali ya wapiga kura,
2: transmitted to us,
3: kulingana taarifa zilizotumwa kwetu kutoka vituo vya kupigia kura na vituo vya jumla kote nchini, orodha yetu inaonyesha kwamba tumeshinda uchaguzi huu. Tumeshinda uchaguzi huu katika ngazi ya urais na viti vingi bungeni. Kwa hivyo tunautazama ucheleweshaji unaoendelea katika kutangaza kwa uwazi matokeo ya urais kwa wasiwasi mkubwa. Mtindo wa ripoti zinazotufikia unaibua hofu kwamba ucheleweshaji huu unaweza kutengeneza fursa ya kuingiliwa au kubadilishwa kwa matokeo.
1: Wakati huu matokeo ya mwisho yakitarajiwa kutangazwa siku ya Jumatatu wiki ijayo, Rais Hakainde Hichilema, ambaye anatafuta muhula wa pili baada ya kuingia madarakani mwaka 2021, kwenye ukurasa wake wa X amesema ameendelea kupokea matokeo mazuri ya uchaguzi huu na kuwataka raia wa Zambia kusalia watulivu wanaposubiri matokeo ya mwisho. Raia mmoja wa Kenya mwenye umri wa miaka 56 kwa jina Michael Njuka amekamatwa nchini Zambia akihusishwa na uhalifu wa mtandao uliolenga mfumo wa serikali kuelekea uchaguzi mkuu wa hapo jana.
4: RFI Kitwe 92.5 FM.
1: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huu mlipuko wa virusi vya Ebola vikiripotiwa katika mkoa sita wa Bauele, serikali jijini Kinshasa sasa inasema inahitaji dola milioni 940 katika kipindi cha miezi mitatu ijayo kukabiliana na maambukizi hayo. Ali Bilali anaeleza zaidi.
3: Bajeti ya serikali imeendelea kupanda wakati huu shirika la afya duniani WHO likionya kuwa mlipuko huo wa Ebola huenda ukawa mkubwa zaidi kuwahi kutokea duniani. Awali serikali ilikuwa imepanga kutumia dola milioni 240, lakini mwakilishi wa WHO nchini DRC Anne Ancia anasema kiwango hicho kimeongezeka na kufikia dola milioni 940. Fedha hizo zinatarajiwa kutoa huduma za afya kwa wagonjwa na wahudumu wa afya. Kinshasa inatoa wito kwa wahisani wa kimataifa kurahisisha mawasiliano ya namna ya kupokea ahadi ya fedha tolewa ili kusaidia katika vita dhidi ya Ebola. Mfano, Marekani imetangaza kutoa dola milioni 512, lakini shirika la afya duniani nchini DRC linasema fedha hizo hazipiti kwenye akaunti zake. Kwa hivyo ni vigumu kufuatilia matumizi yake. Kwa sababu ya changamoto hii, serikali ya DRC sasa inatoa wito wa uwepo wa mfuko mmoja na bajeti inayoweza kufuatilia kuwepo kwa kutekeleza mipango ya vita dhidi ya virusi vya Ebola ambavyo vimesababisha vifo vya watu zaidi ya 2000 na wengine zaidi ya 4500 kuambukizwa.
1: Kenya imeorodheshwa kwenye orodha ya mataifa 73 yaliyoweza kutimiza wajibu wake wa kuweka wazi mapitio yake ya ikijiunga na mataifa kama Uganda, Rwanda, Ghana, huku Tanzania ikishinda kupita mtihani huo na kuorodheshwa miongoni mwa mataifa 67 ambayo hayakuzingatia uwazi katika sera zake za kifedha. Hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa kwenye jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia kufuatia makabiliano makali ambayo yamekuwa yakishuhudiwa hivi karibuni. Nini kinaendelea? Ruben Lukumbuka anaeleza zaidi.
5: Hofu ya kurejea kwa vita kati ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray imetawala nchini Ethiopia kutokana na vikosi kutoka pande mbili vikiendelea kuonekana katika mpaka wa jimbo hilo. Pande zote zinatuhumiana

0: kutaka kuanzisha vita vipya licha ya kupatikana kwa mkataba wa amani uliomaliza vita vya miaka miwili kati ya mwaka wa 2020 na 2022. Tarehe mosi mwezi Agosti, wapiganaji wa Tigray walidai kuwa jeshi la serikali liliwashambulia katika eneo la Shererina karibu na mpaka wa Sudan kwa kutumia silaha nzito. Hata hivyo, Ethiopia haijazungumzia mapigano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, ambayo yamethibitishwa na shirika lisilo la kiserikali la ACLED linalohusika na masuala ya mizozo. Cameron Hudson, mchambuzi wa masuala ya mizozo kutoka kituo cha kimkakati kinachohusika na masuala ya kimataifa, amesema kuonekana kwa vikosi vya pande zote mbili ni ishara kuwa kuna uwezekano mkubwa wa vita vipya kuzuka.
1: Umoja wa Mataifa umeonya leo kwamba zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi 650,000 nchini Sudan Kusini wako katika hatari ya kupata msaada wa chakula kutokana na upungufu wa ufadhili, hali ambayo imewalazimisha baadhi yao kurejea katika nchi ya Sudan inayokabiliwa ili msaada. Mwanahabari wetu Hana Nalianya na taarifa zaidi.
2: Shirika la mpango wa chakula duniani WFP pamoja na shirika la wakimbizi UNHCR yamesema kuwa nchi ya Sudan Kusini inakabiliwa na mgogoro mbaya zaidi wa njaa, ambapo zaidi ya watu milioni 7.8 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, huku watoto milioni 2.2 wakikumbwa na utapiamlo. Mashirika hayo yanasema kuwa kila wiki taifa hilo linawapokea wakimbizi 3,000 kutoka nchi jirani ya Sudan, ambayo imevurugwa na vita vilivyoanza Aprili mwaka 2023. Kulingana na WFP na UNHCR, usambazaji wa mwisho wa chakula kwa wakimbizi walio katika hatari zaidi 240,000 kati ya 650,000 waliokuwa wakipokea usaidizi wa chakula hapo awali utafanyika mwezi Septemba ikiwa ufadhili mpya utapatikana kwa haraka. UNHCR, ambayo hadi kufikia sasa imepokea 28% pekee ya ufadhili wa dola milioni 286 unaohitajika mwaka huu, imesema kuwa kubanwa kwa ufadhili pia kunatishia juhudi za kuwasaidia wakimbizi kujitegemea kupitia kilimo, mafunzo ya kiufundi na miradi ya kujipatia riziki.
1: Mapigano mapya yameibuka kati ya jeshi na wapiganaji wa RSF nchini Sudan katika jiji la Kordofan kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa mji wa El Obeid, kila pande ikipambana kudhibiti kuingia jiji hilo.
3: Juba 90.4 FM.
1: Rais wa Chad Mahamat Idris Deby Itno ametoa msamaha kwa viongozi 9 wa upinzani waliohukumiwa jela, miongoni mwao waziri mkuu ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani Sekse Masra. Minzileti Jai anaeleza.
4: Deby ameongoza Chad tangu mwaka 2021 baada ya kuchukua uongozi kufuatia kifo cha baba yake Idris Deby aliuawa na waasi baada ya kuliongoza taifa hilo la Afrika ya Kati kwa miaka 30. Kulingana na wachambuzi na upinzani, hukumu ya muda mrefu iliyotolewa dhidi ya viongozi wa upinzani ilikuwa ishara ya taifa hilo kuondoka kwenye misingi ya demokrasia. Masra, mmoja wa wakosoaji wakuu wa Rais Mahamat, alihukumiwa miaka 20 jela mwaka mmoja uliopita kwa makosa ya matamshi ya chuki, ubaguzi wa rangi na kuchochea mauaji makubwa, makosa ambayo mashirika ya haki yalitaja kuchochewa kisiasa. Viongozi wengine wa 8 wa upinzani ni wanachama wa muungano mkuu wa upinzani Political Actors Consultation Group ambao ulifutwa na mahakama kuu mnamo mwezi Aprili. Hatua hii inawafanya viongozi hao kurejeshewa uhuru wao. Hata hivyo, rekodi zao za uhalifu zinasalia, adhabu yao ya kiraia na kifedha, na hawatastahiki kugombea katika uchaguzi.
1: Raia wa Jamhuri ya Afrika ya Kati ambao ni Waislamu wamerejea nyumbani na kufanya ibada baada ya miaka kadhaa kupita tangu kuzuka vita kati ya Waislamu na Wakristo mnamo mwaka 2014. Ufaransa imesema imepokea vema hatua ya Mali kumpa msamaha raia wake aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa madai ya kuifanyia ujasusi nchi yake. Mahakama ya juu nchini Afrika Kusini imetoa uamuzi unaofuta haki za kuchimba mafuta na kampuni ya Shell miaka 10 iliyopita katika kesi iliyowasilishwa na jamii zinazoishi katika maeneo ya pwani kwa ushirikiano na wanaharakati wa mazingira.
3: RFI Kiswahili.
1: Marekani inatishia kuiwekea Iran vikwazo vya kiuchumi ambavyo haijawahi kushuhudiwa, wakati huu mvutano ukiendelea kuhusu usimamizi wa eneo la bahari la Hormuz. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, katika mahojiano na televisheni ya Newsmax, amesema hatua hiyo inatarajiwa kuchukuliwa wiki ijayo.
5: And we went from epic fury to
6: na tulihama kutoka operesheni ya kijeshi ya epic fury hadi operesheni ya kiuchumi dhidi ya Iran. Kwa amri ya rais tumeongeza kiwango tena. Subirieni, mtaona matangazo zaidi katika wiki inayokuja, kwa sababu tunaenda kuchukua hatua ambazo hazijawahi kuonekana katika historia ya nchi kutengwa kiuchumi.
1: Katika hatua nyingine, makamu rais wa Marekani J.D. Vance amesema lengo la nchi yake kwenye vita vya Iran ni kuhakikisha kuwa inazuia kuwa na silaha za nyuklia na kupunguza bei ya mafuta na gesi kwa Wamarekani. Iran imeendelea kusisitiza kuwa inadhibiti eneo la mlango wa Hormuz, wakati huu inapoendelea kuzungumza na Oman. Ikulu ya Marekani, White House, imesema kwenye ripoti yake kuwa mataifa zaidi ya 40 yamekuwa yakisaidia China kukwepa ushuru uliokuwa umewekewa na Washington kwa kusafirisha bidhaa zao kutumia nchi zenye ushuru wa chini. Mataifa haya yakiwemo Canada, India, Japan, Mexico na Korea Kusini. Walowezi wa Israel katika ukingo wa magharibi wamechukua udhibiti wa kisima muhimu cha maji ambacho kimekuwa kikitegemewa pakubwa na wakulima wa Kipalestina, wa Israel wakigeuza eneo hilo kuwa kivutio cha kitalii. Mvua kubwa isiyo ya kawaida imeendelea kusababisha madhara katika eneo la Chiba mashariki mwa Chepon, huku shughuli za usafiri zikitatizwa na familia kulazimika kuyahama makazi yao. Ernest Ouma na maelezo zaidi.
7: Miongoni mwa watu waliopoteza maisha ni mwanamke aliyekuwa kwenye gari lake lililosombwa na maji ya mafuriko barabarani, huku wengine wakiangushwa na maji na kupoteza maisha. Mbali na maafa, mvua hiyo kubwa imewacha watu wengine zaidi ya 20,000 bila umeme baada ya kuharibiwa kwa miundombinu. Kwa mvua kubwa huenda ikaendelea kunyesha na hata kusababisha mafuriko makubwa na maporomoko ya ardhi mashariki mwa Japan. Mvua hii imekuja baada ya kushuhudiwa radikali na upepo katika maeneo mbalimbali ya Japan na mataifa jirani wiki hii. Shirika la utabiri wa hali ya hewa la Japan limesema mvua hiyo kubwa imetokana na hali ya joto iliyochanganywa na baridi na kubadilisha kabisa hali ya hewa.
1: Korea Kaskazini imesema huenda ikajibu tishio jipya kufuatia kuendelea maandalizi ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini, zoezi linaloanza Jumatatu ijayo na kuendelea kwa siku 11. Mahakama ya kikatiba nchini Ufaransa imeidhinisha utekelezwaji wa mswada uliopitishwa na bunge kuwaruhusu watu wazima wanaougua magonjwa yasiyopona kusaidiwa kufa. Hata hivyo, mahakama hiyo ikishauri vipengee vingine kwenye mswada huo vinahitaji ufafanuzi zaidi. Ufaransa, nchi za Uholanzi, Ubelgiji, Kanada na Uswizi zinazoruhusu kusaidiwa kufa. 12:15 saa za Afrika Mashariki. Tunaingia viwanjani na bingwa Victor Buso. Habari yako?
6: Naam, ni nzuri kabisa mwenzangu Carol Kurir. Katika michezo kuna mengi tu, sijui ungependa tuanzie wapi?
1: Kwanza nashangaa mbona tumevalia sare.
6: Kwa sababu leo ni Ijumaa na unakumbuka jana tulipigiana simu kwamba tutafute kitu ambacho kinafanana.
1: Sawa, tuendelee sasa.
6: Tuanzie kule nchini Tanzania ambako ligi kuu ya Tanzania bara msimu huu mpya imeanza leo, na mpaka sasa ni kwamba mechi mbili zimeshachezwa. Mechi mapema kidogo, Pamba na Dodoma Jiji, timu zote zimetoka sare ya bao moja kwa moja, lakini Geita Gold imeshinda Mbeya City bao moja kwa sifuri kuanzia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Singida Black Stars itachuana na Fountain Gate na mechi zitaendelea hapo kesho. Tanzania Police Tanzania itacheza na Azam, Coastal Union na Mashujaa, huku na Mungo ikimenyana na mabingwa watetezi Young Africans ambao nakumbuka hivi karibuni tu wiki hii walishinda taji la Ngao ya Jamii baada ya kushinda Simba kule Zanzibar. Na mechi pia za soka zimeanza kule Burundi, na Muzinga imeshinda Never Give Up Academy bao 1-0 katika mechi ambayo imekuwa ni ya kuvutia sana. Ligi ya soka kule Burundi nayo imengwananga, na mechi kadhaa zinatarajiwa kuendelea mwishoni mwa wiki hii, kesho Jumamosi na siku ya Jumapili. Mechi kati ya Rukinzo na Panthe Nwapi imeratibiwa kuchezwa hivi leo. Na kule Morocco ni kwamba kesho itakuwa ni finali ya mechi ya kumtafuta bingwa wa taji la soka barani Afrika kwa upande wa wanawake, kati ya Cameroon na Malawi. Lakini mechi inatanguliwa na mechi nyingine ambayo itachezwa baadaye hivi leo, kati ya wenyeji Morocco na Algeria kumtafuta mshindi wa tatu. Mechi itachezwa kwenye mji wa Rabat, na kama unavyojua Morocco na Algeria unapokutana wasu tu mechi ya kawaida, bali pia inakuwa ni mechi ya kisiasa
1: kwa sababu kuna uhasama kidogo, ushindani kidogo
6: bila shaka. Kwa hiyo tunatarajia kuona hali itakavyokuwa upande wa wanawake. Lakini jana kulikuwa na mechi mbili zilizochezwa kumtafuta mshindi ambaye ataungana timu zingine kutoka mabara mengine kufuzu katika michuano ya kombe la dunia. Na jana Afrika Kusini na Ghana zimefuzu katika hatua hiyo. Hii inakuja baada ya Afrika Kusini kufanya vizuri, ilishinda timu ya Ivory Coast mabao 2-1.
8: Découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
9: Le voyage d'une vie commence par un premier pas. Un premier pas, oui.
10: Allô?
9: Du premier allô, il y a 20 ans, jusqu'à ce jour, nous sommes restés consistants avec notre mission de connecter pour un meilleur futur. À 20 ans, allons encore plus loin pour offrir plus d'opportunités aux jeunes et léguer une planète plus saine comme un gage d'un meilleur lendemain. À 20 ans, nous sommes prêts à aller au bout du monde, innover, s'inventer, réduire les inégalités, repousser les barrières pour vaincre les distances et porter l'espoir et la détermination de toute une nation unie autour d'un seul réseau. À 20 ans, nous célébrons nos instants de partage où, en toute simplicité, nous nous sommes transférés de l'amour. Alors ensemble, célébrons nos joies, nos défis relevés, nos premiers métiers, nos premiers business, nos rêves réalisés, nos passions vécues. Vodacom, c'est 20 ans d'innovation technologique pour le progrès de tous. Car ensemble, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
11: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
12: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
13: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kuanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
12: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
13: Kwa hawa watoto
12: kwa ndefu?
13: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nyele zangu kukatika, na Label Relax ni produi ambayo inanyorosha nyele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo produit la belle.

0: Kumiasi libirie ukoni obola bonne mumoni abandu mu yeswa epina butembo sikofu mukulu nekimenele kisomo kibakatuliki anamabera mipango mumama ikutashale tatle tonde karia rehia omulu ishumisa
1: eshunguru
0: tunundishe bwo kumiasi libiri mulala wa bakangiriria ikitunga ikikawo mu sede tena cyo kikana kutino kikabwira bahimbani kale njo bakangiriria na chuchini mwle vya kutekwa, chuchini mta hiria, chitani na sehandishabi ya karase.
1: Eshungulu!
0: Tunemishabu wano kwende miyazi, erasera, umu vya shamena mena, ukwende miyazi hiviru mwle nga mkumbira, na manyaredona mwanga wakatula miyazi riyete, mtu teyamatu.
1: Eshungulu!

0: Na mwa mkunjufu wasikaji wapendwa, tuna wasalimu na kuwatakia ufuasi bora matangazo katika lugha lutukuka na bora la Kiswahili. Wakati megonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo, Uliani, Mbeni na Lubero ambako mnalotegea sikio. Uu hapa kwanja mkureseri wa habari. Askofu wa dini la Katoliki katika jimbo la Butembo, Beni, amesema kuwa mwenyewe amehamasisha waumini wote kwa kuheshimu kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola na amechukua hatua mbalimbali ambazo mtazisikiliza hapo karibuni.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea kuhusu watu ambao wanajihami silaha ambayo na sheria walio nyanyasa rahia kunako chembe chembe Kikwangwa katika usiku wa Alhamisi kwa mkia leo hii Ijumaa 14 Agosti 2026. Shirika mpya la raia ndo la tazarisha.
1: Habari zetu
0: hiyo nyanyasa rahia kunako chembe chembe Kikwangwa katika usiku wa Alhamisi kwa mkia leo hii Ijumaa 14 Agosti 2026. Shirika mpya la raia ndo la tazarisha.

0: Mzetu,
1: Nelson Rafiki,
2: Fabrice Membe ndo fundi wa mitambo wasikiji wa pandwa wa RTVH kulingana na kupambana magonjwa ya Ebola. Askofu wa Katoliki katika jimbo la Butembo Beni ametoa mwito kwa waumini wa kanisa la Katoliki katika eneo la Butembo na Beni kwa kuheshimu kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola. Amesema kuwa watu wengi kila kukicha wanaendelea kufariki dunia na wengineo wakati wameendelea kuwa na moyo mgumu na kutoheshimu masharti pamoja na pendekezo za wataalamu wa kiafya, ndio maana watu wataendelea kufariki dunia. Katika tangazo ambalo liwekwa hadharani 13 Agosti mwaka 2026, Askofu Sikuli Paluku Melkisedek ametoa mwito kwa kila mmoja katika jimbo la Kivu Kaskazini kwa kutumia kwa makini maadili mema kwa kila mtu kwa ajili ya kuweza kuepuka magonjwa ya Ebola. Ebola haina huruma, wakati utaendelea kubisha itakushika na utafariki dunia. Kwa ajili ya kuweza kuepuka na kuzuia kusambaa kwa magonjwa ya Ebola, asema kuwa tumechukua hatua na mikakati mbalimbali kwa ajili ya kuweza kukinga raia. Huyo pasta kuna kanisa la Catholic ameomba kwa kila kwenye kila kanisa kuweka vifaa vya kusaidia kuosha mikono, ila hiyo ndo mojawapo ya kuweza kusaidia waumini wote kujikinga na magonjwa ya Ebola. Mahala kote ambako kunaendeshwa sala mbalimbali, maabudu na kadhalika, inabidi kuweza kuheshimu hizo kanuni. Aidha, asema kuwa mikutano fulani itapigwa marufuku, haitaendelea kufanyika. Mfano, ameeleza kuwa mikutano mikubwa mikubwa ambayo ilikuwa ikifanyika kila mara haitafanyika hadi endapo magonjwa ya Ebola itatokomezwa. Jambo linginelo kwa kutoa sadaka itakuwa kila mara nyuma ya kuweza kukula mwili na kunywa damu ya Yesu Kristo kama Wakristo wanakuwa na desturi ya kueleza. Hiyo ndio itasaidia kwa kuepuka magonjwa ya Ebola kwenye kanisa mbalimbali zinazopatikana katika mji wa Butembo. Ameeleza Askofu Sikuli Paluku Melkisedek akashukuru wote waganga na wataalamu wengineo wanaharakati mbalimbali waendelea kuhamasisha raia na kufaa juu chini ili magonjwa ya Ebola ya tukomezwe. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inji ya Uganda, inji zote mbili ambazo zinapakana, zinaendelea na ushirikiano wa karibu kwa ajili ya kuweza kufanya uchunguzi wa virusi vya Ebola. Ilikuwa jana Alhamisi 13 Agosti mwaka 2026 pa Mbarara, ambako mwakilishi waliwali wa jimbo la Kivu Kaskazini alijielekeza huko Priska Luanda Kamala kama koordineta mkuu ahusikia na masuala ya kiafya katika jimbo la Kivu Kaskazini, kwa kukutana na wenzake wa nchi ya Uganda kuona namna gani ushirikiano na uhusiano wa karibu unapaswa ukafanyika, na kila mara kupeana habari kuhusu uchunguzi wa magonjwa ya Ebola, watu wakingwe vilivyo na raia wakubali kuheshimu kanuni na masharti ambayo imewekwa na wataalamu wa kiafya. Shughuli za kuendelea kuhamasisha wananchi katika mji wa Butembo kuepuka ugonjwa wa Ebola, vituo mbalimbali vinaendelea kufaa juu chini kwa ajili ya kuweza kusapoti hilo kampeni na hiyo program kubwa ya kuepuka

0: kupata ugonjwa wa Ebola. Ni mfano kunako kituo cha afya Makankala, Centre de Santé Makankala, napatikana kunako manispa Bulengera. Huko wasimamizi wasema kuwa hata kama hakuna vyombo ambavyo vinatosha kwa kusaidia kujikinga na kukinga rahia, wamefanya lolote haraka iwezekanavyo, na vyombo vile ambavyo vimekuwa mikononi mwao na ambavyo wamekuwa wakivitumia kwa ajili ya kujikinga na kukinga wananchi. Kavira Katamba Solange ndio ali akiwa msimamizi wa Centre de Santé Makangala alieleza kambia RTVH, na kieleza kuwa muda huo ni wa kujikinga, kukinga jamaa na kukinga jamii. Shirika ambalo natetea haki za binadamu, Réseau pour les droits de l'homme, REDO, imeleza sikitiko lake kuhusu kifo cha Kakule Kavega Lwanzo, aliyepoteza maisha yake, aliyefariki dunia katika usiku wa jana Alhamisi kwa mkia leo hii Ijumaa 14 Agosti 2026 pa Mabambi, tunapatikana katika wilaya la Lubero. Mwanajeshi mmoja wa FRDC ndio ameshota kidole kilawama kuhusika na mauaji ya huyo mwananchi. Shirika hilo limesema kuwa inabidi ashikwe na kupeleka kwenye vyombo vya haki, endapo atakutwa na hatia azibiwe vikali. Mwanasheria Muhindo wa Sivinywa, tumsikilize akaeleza.
1: REDO inahuzunishwa na mauaji ya kijana Kakule Kavi ya Lwanzo, akiwa na miaka 24, aliuawa usiku wa tangu tarehe 13 kuchia tarehe 14 mwezi wa 8 2026 pa Mabambi, groupement Muola, chefferie de Baswa, territoire de Lubero. Muuaji ni soda wa FRDC. REDO inapana pole kwa marafiki na jamaa ya ndugu wetu aliyewawa. Inaomba wa autorité judiciaire militaire wafungue kesi ya muuaji huu kusudi ahukumiwe kufuatana na sheria.
0: Huyo alikuwa mwanasheria Muhindo wa Sivinywa wa REDO, akituelezea kuhusu kufariki dunia kwa mwananchi katika eneo la Mabambi. Kuhusu ukosefu wa usalama, tunajielekeza kuna kukata Kongo ya Sika chembe Kikwangwa, ambako pia rahia walitatizwa katika usiku wa jana Alhamisi kwa mkia leo hii Ijumaa 14 Agosti 2026. Vyanzo vyetu vya habari toka shirika mpya la raia Nouvelle Société Civile katika mji wa Butembo imeeleza kuwa kuna kuwa kundi la watu wasiofahamika mpaka sasa walio tatiza rahia katika nyumba moja, na walikuta watoto kwani wazazi hawakuwepo. Naibu kiongozi wa shirika mpya la rahia Kasereka Kangeti ameeleza kuwa hao watu walichukua kiasi kikubwa cha pesa, simu za mkononi mbili aina Android, bele wa jelekeze mahala ambako usijojulikana mpaka sasa. Anaeleza kwenye mikrofone ya Kavutia Marero.
2: Ku 3h40 minute kwa papa Marco, wabandia ambao hawajulikane mpaka sasa waliweza kuingia pale na watoto walikuwa na wasalala, kwani hakuna wa responsable yuko mpori. Waliingia watoto wasalala, wakabeba franga Valeria 500,000 francs plus ma telefone mbili ma android, na wakaenda na zile ma telefone na franga. Tunakondane vraiment ile acte, tunaita ma service de sécurité iweze kurenforcer tena sécurité ya population na mali yake, na tunaomba vile population iweze kukua vigilant. Kama kunaona wanaona mtu yuko suspect, waweze kuambia wakubwa ambao wanatuchunga. Nao tunasema pole kwa familia ya papa Kalungero Marco.
0: Tunajielekeza wasikizi wapendwa kunako sekta ya Bapere, huko visa vya ubakaji vinaendelea vikapanda juu. Shirika la rahia la pahali ndo latazarisha kupitia presidenti wake Samuel Kakule Kaini, shirika la raia limesema ya kuwa inabidi wote walioshikwa kwa kufanyiziwa kufunguliwa kesi na waweze wakajitetea kwa nini walitenda vitendo hivyo. Iwapo wataonekana na hatia waadhibiwe vikali. Na ameeleza kuwa kuna miongoni mwao kuna kuwa wanajeshi, inabidi sasa wapewe malipizi, na kama kuna mwananchi rahia pia apewe malipizi. Katika tu siku chache karibia siku kumi, kumeonekana wengine wanawake wawili waliobakwa na watu wenye silaha wanaomiliki silaha makujami silaha mbali na sheria kuna kusikita Bapere. Hiyo ni tatizo kubwa na jambo la kushangaa, la kuleta mshangao mkubwa, alisema Samuel Kaini, wakati vitendo vya ubakaji vinaendeshwa zidi ya mwanamke, wanaofanya hivyo vitendo wazibiwe. Walimu wanaonekana kunako shirika litolo Confederation Democratique du Travail, CDT, ikiwa shirika la walimu, kama umesema kuwa wamefanya shirika lao litolo CDT, waleza kuwa wajaribu kuto uzuria kazi za kuanzisha mwaka mpya wa masomo 2026-2027 kuna kwa jimbo la Kivu Kaskazini, taasisi ya elimu jimbo la Kivu Kaskazini ya pili. Ayote imesemeka baada mkutano uliofanyika leo hii Jumatatu 14 Agosti 2026 katika mji wa Butembo. Wakati huo mkutano wajumbe wa CDT walizungumzia zaidi sana kuhusu malalamiko mbalimbali na ombi waliweka pele ya kwenye meza ya government ya DRC. Wanadai walipwe wote ambao tayari wamepewa nambari za kulipa bado hawajalipiwa, na wale ambao walikubaliwa ama wamepewa nambari lakini hawalipwe na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wale ambao wamekubaliwa kwa sasa manuveli ni katika lugha ya Kifaransa na kuwekewa nyongezo kwa mshahara kama government ya Jamhuri ilivyo idea. Bwana Jean-Louis Kahehero ndo alieleza kwa niaba ya walimu waliohudhuria huu mkutano. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Wasikilizaji wapendwa, programu za RTVS zinaendelea kwa usaidizi wa Mwenyezi Mola. Kesho Jumamosi saa 12 dakika 30 tutakuwa mara tena pamoja. Juni jema kwa

0: nini tena? Umeniomba keki, nimekupa. Umeniomba sweetie, nimekupa. Umeniomba juice, nimekupa. Kuna nini? Kuna nini mwanangu?
1: Nahitaji radio. Kwani tangu juzi umeivitika?
0: Kwa nini unaiomba radio? Unayo kazi gani?
1: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH. Na muda ndio huu.
0: Basi tulia mwanangu. Radio nimeweka tayari. Kwa sebulini.
2: Reste proche. Si la 7.3.0 MHz.

Bien, tunasema asante sana, tunayua kiamu kwa wengi kanda ya radio zenyu kugoja kipindi, kipindi kia madibishu. Kipindi amba kinaleto na Victoire pour l'éducation. Kwa siku ya leo tunakuja na CGM pia. Kabla tukuja na CGM pia, tutasema kwanja pole sana kwetu sisi sote ambao tumepoteza ndugu zetu, wazazi wetu, marafiki zetu, na watu wengine. Unajua hizi masiku tuko napitia periode niko difficile sana, na inaomba kuombeana na kujiombea. Dabor nanda jiombea juu uweze kuombea mwingine. Tunasema pole sana kwa msanii wetu ambaye alipoteza mamake mzazi tangu juzi, donc le 12. Na ni si mwingine ni mama Janet ambaye tunakuwa naye kwenye radio ndani ya kipindi Victoire pour l'éducation. Tunasema pole sana kwa jamaa. Mungu aweze kuwa fariji na kuwapatia nguvu. Tunasema pia pole sana kwa wale ambao ni wagonjwa, ambao yuko hospitalini, na wale ambao hawiko hospitalini. Tunasema msikufe hoga, mtapona. Mungu atasaidia, mtapona nyie wote. Kila mtu wote kwenye ipo tunamsalimia mjina la Yesu Kristo. Bien, tunakuletea sujet. Tunakia kurapele. Ni kukurapele na kukuambia lede a la foi. Bitu mingi bisha pitikana muvile tu ya Butembo, bitu mingi bisha pitikana sana. Walunga biko naenda. Watu wanatokea kule, ebole natokea kule, nini natokea kule. Tunakia kota masikio. Inaomba donc si je tunasemea kusema kweli ava ulunge. Sema kweli ava harusi yako. Ili itakuwa kitu ya maana mu maisha yako. Sema kweli na waranjele kitu yenye ulifaka. Bien, numero zetu iko 0997 94 91 72, 0 82 43 20 619, 0 97 94 91 72, ya 0 82 43 20 619. Kwenye WhatsApp unatuma tu ku 0 89 68 04 697, 0 89 68 04 697. Zile njoo numero ambazo tukatumisha ndani ya studio. Fata kipindi, sikiliza bien. Tunachunga message yako. Itakuwa ya maana sana. Na de preference tusiku nasema tu accent tiki, unacha tu nasema tu accent kwa kipindi, unachia pale. Sema kitu kikitasaidia ule mtu mwingine. Ile nitakuwa ya maana. Tunawapenda sana nye bote. Tunawapenda sana kabisa. Bien. Sisi ni Victoire pour l'éducation, tunakujia na première partie ya si yetu ambayo nasemea kusema kweli mbele ya harusi. Avant donc avant de se marier, avant de se doter, il faut d'abord dire la vérité. Kusema kweli. Wote ambao kwa tuma masini de visa au tunasema asante sana, tunawapenda sana. Mais tuongee mingi. Tout juste après kufata intégralité ya sije yetu ambayo tunakuletea kwa siku ya leo. Tufate kwa makini.

0: Joshua! Joshua!
1: Mama?
0: Ulishamaliza kujitayarisha kweli? Masaa za kisomo ni mpaka watu wanaziheshimisha.
1: Bo, sawa mama.
0: Ufanye mbio.
1: Ndio.
0: Juu, hapo mpaka watu washapita kule, tutakutanana kule kwa kisomo.
1: Ah.
0: Merci, je na bibi yako naye kama.
1: Bo, mama, anayua wakati. Twende tutawakuta hayo.
0: Sawa, enga na tuende.

0: Rosalie. Rosalie.
1: Papa.
0: Habari zenu za asubuhi?
1: Nimelamka bie papa.
0: Mshamaza kujitayarisha?
1: Nimekuwa tayari.
0: Mbona leo mnakucha Mungu natusumbua? Nyinyi mnasukanaka mpaka na usiku.
1: Papa sikuisha mbio.
0: Kisha bwanako ile raporo alisema nini?
1: Ai, sina moto.
0: Wewe mulunga mzima hauna moto tami mama.
1: Tungeenda kanisa papa, tutakutana naye.
0: Gari shakuwa tayari. Kuko gari ya nani ya Mando, taksimene Mando. Ile gari njo yenye tababeba.
1: Okay, sawa mimi
0: papa. Na gari nyingine ni ya nani ni ya Moise Kiyange. Kiyengine ni gari ya ule. Suna muyo anafika kapa.
1: Ndiyo.
0: Ile njui tabeba, wale ba ministri yako, wale beku nasemo seme kama wale ni bata kuangadre. Jo, mkwe mbio.
1: Natakuwa tayari.
0: Mkwe mbio, mieni mekua mbele.
1: Sawa papa.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Ndiyo.
2: Zaidi, zaidi.
3: Asifiwe.
4: Asifiwe.
0: Na shukuru sana vile kwa sherehe hii ambayo tayari na tunapendelea tuisherekee kwa siku ya leo. Ila barua toka sipitali sijaipata bado.
4: Ibo mie, baba tayo, yeye swa, kalipataka libatizo. Yeso lipataka libatizo.
1: Asiwasano ya baganga, manaki.
0: Si barua ya ubatizo. Barua ya kuonesha vipimo kati ya Yoshua naye Rosalie.
4: Ya kwenda fanya vipimo.
0: Aya. Sijaipata bado. Pasipo ile hiyo barua ndoa haina nafasi yake.
1: Ama kama ile barua haiko, abata lunga.
0: Harusi haina nafasi yake.
1: Sasa mtumishi.
0: Naam.
1: Kuna yote bisha kwa tayari,
4: wakona kafa mafundisho. Mwana kinete viko bie, walifanyaka na mafundisho.
1: Eh,
4: wakona sika kafa na mafundisho.
0: Sasa,
4: walimu wabu avaromba, njoli kutu na mafundisho.
0: Barua iko wapi?
1: Papa, kuma uro zisha kuya, unawasa kwa nafata mafundisho. Eh, mafundisho siku nafatiwa, na bengine, na waza kuko barua ili warusuko banje wakia mipata.
4: Watana mwalimu wabu avaromba, rero watahe nae. Kila siku walikuwa nafata mafundisho.
0: Muna hakikisha ya kwamba hao watu wamepita kwenye sipitali kufanya vipimo vyao.
4: Manake walindaka yu mzuri mzuri, senye walindaka pimisha.
1: Na hapo viko pale maramu paulize, hapo peke
0: baonge. Sasa na waswai. Na fikiri Daudi ndi alikuwa kiwafata katika mafundisho.
1: Ndiyo.
0: Na sijapokea bado barua ya kuonesha ya kuhakikisha ya kwamba nyinyi mumepita kwenye zahanati, mumepimwa na hivi tuchunguze mambo yataendaje.
1: Sisi tumekuja juu harusi ya watoto wetu ibarikiwe. Kwende baraka tuwe tunapitia
4: kwa. Na kufalisha pepe.
1: Njoo vingine vyote kama kukubia kuongea unatufasiria mzuri me bia kama kuko vitu fulani venye huku tu kwa natuya timiza unatuambia tu vitimize juu tu yue kwa tunaishia.
4: Ni mato nilipaka mkute za kuandikisha kondoo. Situsha kasareta.
0: Hivi munisikilize. Mavazi yanafatana na vile mtu alivyo. Mtu akijivika kama vile Rosalie amejivika pale.
1: Anafara mbaya kuhu.
0: Anajivika nyeupe. Nyeupe yenyewe inamaanisha nini? Inamaanisha usafi. Ye ni musafi kabisa.
4: Yalipo hako nawa kwe.
0: Yeye ni musafi?
4: Ambo hako nawa.
0: Aho la.
4: Muta nizi kiarunga wadimu mtu hako nawa.
1: Atuko na kuelewa mtumishi.
0: Amunielewe.
1: Ndiyo mbikuwa wazi.
4: Parere.
1: Mungu wazi.
0: Yeye.
4: Mana kero pale kishanga.
0: Tangu kuzaliwa kwake. Hajaonana na mwanaume.
1: Ha? Mtumishi basi vile atwezi yua mtumishi.
4: Ambo nini?
1: Ambo kama hayaka kutanana na mwanaume.
4: Ah, si bwanake njoo ule. Tena kutufanya nini?
1: Mema tunajua kwanza nchoule mwenye iko na mwenye kusawa mwingine hapana.
0: Aya.
1: Bwanake kwanza mwenye tunajua nchoule. Na ile nguo kama njoo ya Yonatau kama ya mweupe hii. Chito nalutaka mruswingi. Ruswingi.
4: Ruswingi nipo njoo ule shalovala.
1: Njoo ule tulipata.
4: Njoo ule tulipata manake.
1: Ile modele nyanavala njoo ule tulipata.
4: Basi na makuta tu. Manake wale lukatia makuta za mingi basi baba. Mtumishi.
0: Sasa ninyi mmekuwa mkifanya mambo tu. Mkitazama hiyo jamaa kabisa walipounganisha mwanao alijivika tu hivyo nyeupe hivyo. Nanyi pia tu mnapendelea mfanye hivyo. Si, kabisa mmechunguza. Na barua mimi nasema sijaipata bado. Sijui kipi mnakuwa mkisubiria. Kwa nini munachelewa amuniletee barua? Na pasipo barua yenyewe, harusi hii haina nafasi nimesema.
1: Sasa shida ya kabambi ni nini? Tuseme yote tushakalipa. Franga washakalipa zote. Roma na masi mulipaka.
4: Pate?
1: Mulipaka marao vyote.
4: Pate tushakalipa vyote na rusingi nalo tulenda lorepa.
1: Wala nalo mubaya.
4: Nalo kolo pate nalo ni nyingine hata.
1: Wala nguo mwenye njoo ya mubaya mbili.
0: Mimi nimetoka kuwa explain ya kwamba kujivika inafatana na vile ulivyo. Huu mwili ambao tunauchukua ni hekalu la Bwana. Huyu Rosali anajivika hivyo anajijuaje? Ama nanyi mnamjuaje? Barua iko wapi kwanza? Barua ambayo nimewaswali iko wapi?
4: Kwanza mimi nakosa. Mimi kwanza tunaanza kwanza nje kidogo.

0: problemi kwanza ni nini?
1: Manake, maraona mimi sielewi. Mecha maana chemena sikia, mtumishi, watumishi wanakuwa na masiri za kuongea ya unakutanisha kukweleweshi.
0: Iko nataka sema nini, mbona masaa mbona ziko na pita?
1: Mimi nataka msikia, aseme Rosalie, ile nguo yenye anavala, inomba kwenye kuwa baruha, inonesha kulikweli kama avale ile nguo.
0: Iba kwenye tulindaka kamata ule rusungi hawa kutupateka ya baruha. Kwenye tulindaka lukamata hawa kutupateka ya baruha. Tuse nye tulipateka makuta. Nikambia mwanake, ye Yoshua netino, hizi makuta, meyomba kwenye mwanyale zelaya. Junjo zele, tungenda kafanya kwingine kazi, tena jambo hiyo pata makuta za kwenda kamata kurusingi. Ufate na lukamata, alilulataka, mea kusema katika kama barumbate kwa kartasi. Nini baro?
1: Kisha, sasa, ya mesema tibaro ya muganga, baro ya muganga, ya njionekana, kisha ile baro ya njitonesha kama nastari kufala rusuingi. Sasa kisi nataka muelewa, mie mtoto wangu hakuanza haya kazala. Akose viku nataka sema njua ya timunia. Eko, mwenye cha kazala astari kama kufala rusuingi. Njua ya mkosi kiku nataka ongea pale.
0: Nero na wewe simwambie tambo. Utambo hana mtoto.
1: Ndipo juma na mimi. Sasa tukulikia nje juu mingine unachunguza. Juasha kazia sana. Asha kazia sana kunguo tu kunguo kunguo. Turudie motela tumulize kama.
0: Kama nero mbaya. Kama nero mbaya anasema tena huru rusingi.
1: Nero mbaya.
0: Nero mbaya.
1: Turudie.

0: Masi. Bon ben.
1: Basi mtumishi tumie.
0: Kuna kui.
2: Ndiyo kabisa, mpewe viti pale.
1: Basi samahani. Na. Wakati ziko nakimbia.
2: Na zinaenda na. Kabisa.
1: Tushalipa nafasi ya kwa kubania foto, kwa kufaa vitu gani vyote.
0: Yote, yote.
1: Korale nye tulilipa wenjole nayo ishalipua franga, ishafika.
0: Na mafirte, na mafirte nazo weko nazipiga.
1: Mtumishi, tuambie kwanza, samahani juu. Aba balunga, beba metokia inje, bemwenda weka kama mchumba gani. Tutarisikia nabo kuwatia mwewa inye haiku ya mzuri juu. Kwenye tulenjaka ndikishia na mpaka leo haiko lonjo mana mwaku takuwa miyaji vinaleta na tuambie kama na muna gani. Kama ruswingi lonya nafala mtumishi, kama haluramuri na kondisio, unasema tuambia. Mesie ile njo nguvu wetu, ile ruswingi njo tulipata.
0: Haa, tezi pata lwe, tezi pata lungine baba. Makuta za lule, tulezi patia kubahati ya Mungu. Na ule mgini kama kugeka kumbe, hatukupata zile makumi.
1: Na wema wangisi anasema, aseme kwenye banda kamata ruswingi. Unaoma ruswingi batu wandaka ziluwe. Nero ule mwenye kamata kuluaje ya kuandaka kabarua fulani. Nero kama kabarua, oro si kama hizi, kama tezi kwa sime tunabiyo tunakimbia, atonesha atakale kabarua tuke kwa mbia. Meni mutu we tunajua, hakuna problem. Nombi haiko la wizi. Haiko la wizi.
0: Haba kuluiba. Haba kuluiba. Haiko la wizi manaki.
2: Mambo yenu kabisa ni mazito, eh. Na kilicho hapo na ambacho ninakizungumuzia, yani ina maana ya kwamba mtu kujivika nyeupe ni mtu ambaye kwa kweli ni bikira pale, kama amejivika nyeupe samahani, huenda yeye ni bikira. Na inayomaanisha hiyo tutaona kwa hiyo barua ambayo nimekuwa nikiwagusia hapa. Barua iko wapi?
0: Barua na mie. Tu na sema tulitu nakia aronga. Epe, menja kia kotera binono vya mingi na muna gani?
1: Utumishi, tunolea kwanza aje tena

0: lakini iko iko saa kama ule mtumishi nataka sema ati hapendi rushingi yako
1: ni hapende tolonge
2: basi halupendi
1: muko humu
0: tuko humu
1: nilikuwa nimeuliza unajua si hatuzoea kusomea hapa hatuzoea kusomea hapa nyinyi mnazoea kusinyinyi wa Kristo ba hapa si hatuzoei
0: kanisa ndio
1: ndio nimekuwa nimeuliza mzee moya hapa hapa nje yeye ananiambia hivi aseme
0: mimi tena mwite chishamba
1: aseme hapa kuko mibeko ya nguvu sana aseme kwa mibeko maana kitu kama ushimile mibeko harusi itakuwa
0: maana kile mibeko ndiko nasema teto selungi
1: haiko mibeko chura ndio ni kanuni
0: haiko moto
1: kwa
0: nini mwanzo nakosa ni moto kisha nyuma yule kikaambia mtumisha tambuka kata ndoa
1: hapana aseme hapo washasema hivi ukakuya unafala ruswingi lwa bla manake nakuwa mbibi ni nane mbekira
0: mbaka hiko njoli shina
1: hake ambo nane mbekira manake mwenye analonga na haku tarnaka na mwanaume vile njole mwatumisha imene
0: narabasa hile ni probleme kwele kini mwatumishi namo
1: kuhonesha ase manake kigisa mekia vile manake natusha mbalisha mbibi lungola nini robile ya mweupe manake ni kweli ni mbekira nero muganga jona ndeka kile barua kweli kise mtu ni mbekira na kama haiko mbekira na ndata shalua longua la longa mbikuembe
0: tukisha enda luenu rusingi mwabato ni makute zapate hivi kisha walotoshe kisha longi mbikuembe chile siyezi chitika teku kwe nini
1: donge mama donge kosa na niya mwalimu wala tufundisha mafundisha jwa kutuambiaka
2: nani kosa
1: anja niya tuambia mbila wakati kume tukwandaka luenu rusingi Na nye mulifataka mafushi na mku wapi? Turuka tu hapo.
0: Nari ukisha.
1: Mwache kutuzungurusha. Kama kuko barua ya muganga ya kwenda letewa. Simone leta barua maneno ishe. Shetu yo muna kika utusha depase franga ngapi.
0: Yo suwa.
1: Mama.
0: Mwe mbaka rupali na washa kosa kama tuche kufumo. Umamu nini na washa ngazi hapo.
1: Ma. Uya kwanza hapo.
0: Ate pasi mie.
1: Uya kwanza hapo.
0: Mama ke.
1: Tuko wazi. Manami sikuwa kubichabichiwe. Washa ngazi hake watoto wiko hapa. Tafuta washa ngazi hake na. Na nane kiwaulize kama washangazi tunabaita waulize kodi kodi babo kama mimi ni mtoto wangu sitaweza kuuliza kama namuna gani wanajua juu ili jeu dossier bo bekera kama ngale bekera ubie nirotulisha bandako le ku visit hapo kama bale leta barua iko nini hapo usikuwa kapale au kwa kapale na mimi sikuwa kapale mimi bali kaka tuambia ke watoto biko bie njoo tushika barua bo leta resulta gani na ile barua basi atiko kwa muganga kwa. Si barua mwenye wale letaka baka zipatia batu. Manake wana mashapo tafo. Unani ya babu. Kama mungu na foto kupi mwikimbilie. Mwikionesha. Kama haiko babekira tu ye. Kama ni babekira. Kama haiko babekira.
0: Oye ana. Nima angalia. Nani? Faipe.
2: Abe.
0: Chaye. Manake umusha kwa Luvanza. Lusha tukua kungufu.
2: Luvanza lwa namna gani tena?
0: Ambu. Ambo kande leta barua njiwa kutoka meo kuchipima, njiwa mataronga.
2: Tena barua.
0: Ambo barua njiwa kutoka meo kuchipima.
2: Nilikuwa na lisa ukia nayo.
0: Kusha ukia nayo?
2: Niko nayo hapa.
0: Nero kisha na wewe, hawezi ukia tasi kilio na unukia uliza kama problemi ni nini.
2: Niko na shangala kama tuko na chunga nini. Simaria je baende lunga ta.
0: Ni kupe manataka runga na masa zisha pita.
2: Barua niko nayo kwa hamu kusema mpio kisitume barua.
0: Sawa.
2: Njoo hii?
0: Kwa ya. Na kwa. Ndi kwa si shangazi yake njoo ya kemari kwa niko na barua
1: ya. Nilisikia nani ya mbu. Manake walikuwa shama na kemara mua kabarua juu.
0: Alikote mbu niko nako msakoshe. Kwa juu njoo mfataka kule kuchipi imu.
1: Tuende mara moya.
0: Wadi. Karitase bore karikuwa kashache wanasema watu wa serungi. Mbu wanjo takambebe hii.
1: Oli mtumishi.
3: Karibu.
1: Basi Mungu ni mkubwa.
0: Sana.
3: Ni mkubwa kabisa.
0: Ana kitu karatasi.
1: Baada ya Mungu barua imekuja.
0: Ndio yake. Leta ni karatasi bora. Hakana kwa tahe andiko hia mingi. Anaandika kumbiki ya ruji.
2: Papa barua imepatikana.
1: Enye mko na mko kule kwanza. Ndio tunaanza ongea na mtumishi.
2: Sawa baba.

0: Barua yenyewe kwa kweli inatoka kwenye zahanati kabisa. Sasa ndio maneno ambayo nilikuwa nikiwagusia hapa. Yeye abadilishe mavazi.
1: Ambo nini? Uti nini?
0: Nani Rosali? Abadilishe mavazi. Asijivike sanda nyeupe vile amejivika pale. Ajivike vikwembe.
1: Kuna kwa nini? Nario. Mtumishi.
0: Naam.
1: Problemi ni nini kwanza nyenacha unasema uti atoshe ruswingi ande pala vikwembe?
0: Munapenda ni arudilie.
1: Hapana, huyu ambie tu kianjo kinacho unasema useme mulunga mwanamke aende tosha ruswingi avale vikwembe. Au tunaiki si vikwembe atavifalaka kesho arusi nishaisha.
0: Kisa na maana ni ya kwamba katika barua hii imenionyesha hakika ya kwamba huyu Rosali si bikira. Na harusi kujivika nyeupe vile.
2: Bijina kenjo Rosali. Tena nataka mupatele ya bikira na muna geni. Mana kuna pano tulile nyele nyalongemu.
1: Si bote tuko wanadamu. Suna tuambia mulunga. Hoya tuambia kosa kama ni nini. Wawo semi mbubikira. Meatui kama ile tunjo shida. Ju, ile ruswingi intoa kwa franga mingi sana. Aitoshe leo lo kushafika kuibada. Aenda fana vikwembe. Vitanji vina muna geni. Tumona marusi na marusi tu naka huku muhimu kini mwanaluga munani mwikwembe.
0: Ina maana ya kwamba nyinyi mumepatana tu. Munafatana na hivi. Mumekiona huku kinapitikana na hivi. Nanyi vile munapenda tu muige hiyo mifano. Na muulize maana. Mimi nimewapa maana.
2: Baba, dimu kikwanda tuende kwanza inje kwanza kidogo.

0: ni fa ipi?
1: Abe.
0: Problema? Ndio hii.
1: Mie sijue kama problema ni nini.
0: Kose huyu mtumishi anapenda tena tanja mureva.
1: Kama nalaga kufranga, mie niko hapa na franga
0: tu na kufaza. Abale mkoke na wachichishe vile mmakuta. Unasikii?
1: Basi na mwenye sajitayarisha vile tu wanapenda ende tosha tosha tosha.
0: Amba serongi murusingi. Tu kesha enda lo. Lo tafute kumakuta zapati hivi ambubu ende vale adekwanda.
1: Abiezi wezekana.
0: Siwezi itika vipande, siwezi itika, siwezi itika.
2: Mama.
1: Mutoto anani njua talunga mubikwembe.
2: Mama.
0: Rusingi lulikuyeka, lulikuyeka watu wako na lunga mula.
2: Tusikie. Mieni kuwa nasema
0: hivi. Kituchoma mena toka na macho, mena toka na macho, mena toka na macho.
2: Mieni kuwa namambia hivi. Niseme, kule kwa tutenda, sinikula ima nao tulikariaka. Shangazo shafika
1: Nisafika.
2: Ima nao tuliongeleaka. Ntibadiko tunaenda eski muna yo mibeko ya kule hamu sea kuna probleme chuko tunaombe yaka njoo group de priere reto kwa vitu gani wana vena kia tupata nimeuliza pana mwingine aseme mana ake vipande vishuke tu kweli kweli kama ile baroisha andekwa kote haiko mubekira alituni vikweme aseme pa vile tujo wanalungaka ase hapa ni vile tu mwanamuke kama tu haiko mubekira muganga kandeka tu ule mwanamuke haiko mubekira hakuna kulunga muruswingi ya uzivala ruswingi waweze vala robe yoyote mana ake tuna nibikwembe. Na tupeni.
0: Meremia nimeona probleme ni hii. Nia mjue. Chanda ngu kama chivisha partima kutia pata gani. Inawezekana. Uyumu ngangi. Ujo mjumu nyali andekele baro. Serero.
1: Njumu nyali andi.
0: Sinjumu nyali andekaka. Manake njumu nyali sima tiba sarungi.
1: Nimeona asa andika wati vale basi lungu.
0: Nimeona ngere kuko ingine probleme ingine chini nasema tibasarunge.
2: Wala na nyemu kuna ingine probleme umu munini mukanisa. Na nyemu kuna ingine probleme. Jusie.
0: Hii basi tuko na probleme
2: apana,
0: ya wapi.
2: Apana niye siko pale. Juu kwa yetu tulitarisha. Kwa yetu tulitarisha tulipapokea mzuri. Akukua probleme tukamaliza na sivile vikaishi. Purukua kanisa njuka nakia dunga huku. Nero mie pale siko napana cha kusema. Mutoto wangu akakufa topa mutasio jule probleme yenu. Muta yo kama unafaa na
0: mbaga. Ibana siya tuko na probleme ya wapi.
2: Kisha kanisa itakua kwa probleme.
0: Kiri ya siku tuko natuwa sadaka. Wana simoka mbumukia goropa na chesomo tunekeche goropa.
2: Kisha huku kwenye juku na kwa kusema mbu nini? Ruswingi. Probleme ni ruswingi. Bia kama mkumishe juku na probleme na mtoto wangu. Jwa selonge. Bia kama mkumu shatarisha mungine mimi matalonga kanaye. Mubeseme eko. Mie ni merudia na muharanjile maneno. Mie siya eleo.
0: Enenda kwanza kwenye Yusuwa. Yusuwa. Yusuwa kuya kwanza hapa.
3: Preza mama.
0: Nani? Faipe. Faipe kuya kwanza.
1: Tuongee kwanza hapa.
0: Yusuwa.
3: Mama.
0: Unajua hii probleme na muna gani? Mbona wanasema mba hamuta ronga? Abu hamuta ronga.
3: Mama. Mie badi mie sijue kila kitu. Walitombeka mtu
0: kukia le. Ngerusheka katuku kwa chusuma kwa probleme.
1: Sama huku na mwingine mbibi njuko nacha wanateka
0: mbibu selongi. Eri angeriwe.
3: Merikazi yangu aputu nimbaka tumu kora letu. Kora letu nina imbaka.
0: Esiki mina kuuliza. Hawe bebeshe kukoko kora.
3: Apana mama, sezi facha vele.
1: Na mwile kora le hawe pendaka mamusika.
3: Shangaka hindi sezi facha vele.
0: Iyo mungwe.
3: Tuniko tuna vyangu tumu mwoy. Neni Rosali.
0: Nero kisa wanasima mbibu selongi na muna gani.
3: Banasema vile kwanza shwani ni mama kuko nini kwanza ni masha
0: hivi. Baba ndio tunataka uliza.
3: Ashwani kuna madiskizisha kwa kule za mingi. Wewe na nani na nani na mtumishi na babake nani na babake bibi yangu.
0: Nero na kwa faipe. Wewe wange shamezeke na huyu. Tufanye nini?
1: Manake basi vyama viko nguvu.
0: Tufanye nini?
1: Hapo njoo waseme kweli. Watuambie kweli. Jusi hatujui. Iba
0: kama mtumishi anasema ati ange sema ati rusingire la mubaya tuende tafuta tena lwengini omote chile njiti nyanga sema
1: ibo tena makuta tena
0: ali kona sema te baroha tuti kama ni baroha ya lubatizo ili hakuna problem ati apone ya lubatizo
3: mama changa
0: mutumisha nasema ati ange sema ati rusingire la mubaya tuende tafuta tena lwengini omote chile njiti nyanga sema
1: ibo tena makuta tena
0: ali kona sema te baroha tuti kama ni baroha ya lubatizo ili hakuna problem ati apone ya lubatizo
3: mama changa Muganga. Ni bwana kitu kicha anasema ya rosu tisiku.
0: Uti nini? Umesikia kile kinani?
3: Mama angu wakwaza nani?
1: Hapana.
3: Nani uliza kwanza bibi yangu? Nani uliza kwanza bibi yangu?
1: Tulize kwanza.
3: Nani uliza kwanza?
0: Unasikia chinyola nasema.
1: Chile chinalo.
0: Atule munganga. Atule munganga. Ni bwanake na ule ero zari.
1: Basika bana fabia mingi utezi unatami na ni kweli.
0: Iyo Mungu eh.
1: Ibwana
0: tumeti. Nerone kisi yoshua nevi na nichichiru. Anasema tena na runga na museka. Tena nanojua kisi munganga. Mwenyele mfanjika vipimo. Ni bwanaki.
1: Habiwezekani.
0: Manake
1: mwakachiru. Rosalina nichichiru. Munganga. Apana.
0: Oya kwanza. Kwa hiyo suwa senyata toka mwono tutangalia kama tasema tunini.

0: Rosalie.
1: Ni aposha amekwaza sana.
0: Kukwaza kunini?
1: Manake ule musika wa mule korale njo mwiko nacha anataka hata mariage yangu hapa.
0: Eru
1: ule musika njo mwetu iko nacha. Kama ni vile nunanisikia na kuambia haya jua kabuba yangu nunabujua leo.
0: Mufiwa binyo kwa sebo urinjo bibi yangu. Alori kina wakionjo bibi yangu.
1: Ula mukorale nubana basi spekti yaka.
0: Ibonjo wapi niambeno jina.

0: sijue jina yake. Me wanasemaka tu. Kama kwetu tulidepasiaka sana kama haujui. Nunalipa chakula yetu.
1: Lakini
0: nisiko kule kuchii.
2: Wewe unachia receipt iku.
0: Ye nani?
1: Wewe.
0: Wewe ndio unacha sinele kugeukia mimi na jobia hii nini hii kaniseni. Mimi ndio nikugeukia mimi si jobia hii kaniseni.
1: Shangazi sana.
0: Nikwenda kwa mimi sasa mnigeukia hutai kunisikii.
3: Nani? Yeshua.
1: Mama.
3: Mwache kugombana.
0: Mama mie, uwe shani kwaza sana, ero kale kabibia ketunjo kanataka
1: chile. Iko na mama,
3: iko na mwingine mbibi.
1: Uko na sikibe nyingu nasema.
3: Yeshua.
0: Wana wana wiko nasema.
3: Oma nani?
0: Watu.
3: Una baju.
1: Chiche hao baju.
3: Yeshua, sikiliza. Sikiliza.
1: Mama mia mene
3: kwaza. Sikiliza. Sikiliza. Hawezi kwaza, hawezi tasa vile mtoto wa batu. Yeye anabana mwambia kambu haa, anguko na mwingine mbibi.
1: Ni
3: kweli wala ni mabongo.
1: Ni bongo.
0: Kisha tunakatala kulunga juani.
3: Neri babe.
1: Ambu tunakatala kulunga.
3: Wanani njima nakwambia kwa.
1: Ambu juu. Muganga ambu ni bwanako. Ambu njima liandika kubarua di tusilunge.
3: Muganga wapi?
1: Muganga ambu tuandike kibarua ya nani ya visiti.
3: Werero na nye vinene nyubiko na muna gani. Vinene nyubiko na muna gani umu. Lakini anasema hicho. Mungine anasema hicho.
0: Mungine anasema hicho. Mungine anasema hicho. Kale, wewe musika wa mwi kanisani.
3: Tusikilize. Musikilize. Ile problem ya mtu haiwezi nyie peke. Ile problem ya mtu haiwezi nyie peke. Ero pale gizi mtumishi shasema. Ero pale tunaje rudi tena mwingine. Unasikia?
1: Mimi mama ajiambie.
0: Hapana mama mimi siko pale. Ajiambie.
3: Uti nini?
0: Siko pale.
3: Nero kisha mutarunga na munenge ni naiba problem yote na iko hapa. Mtumishi nakatala tambo hamuta.
0: Mama mimi najua gizi ntalunga leo.
4: Iba nero kurudia mugine na havalungi.
3: Iba ngero tufanye nini?
4: Ha, apani iba depase nena shikokota.
3: Mimi tufanye hivi. Ule mganga, kumbeenda kama tena.
4: Iba.
3: Tuende mujeba polisi. Tuende mujeba polisi ya kia sema kama liandikaka. Kama nibonake na ule musika, na muna gani, kama liandika ati basilunge, jua nini?
4: Na anahandika kubarua ati batu basilunge, tena
3: mba. Jocha maache ule munganga nomba ende tapote. Munganga mwenye wafanjika vipi imo.

09 97 94 91 72 082 43 26 à 19 09 97 94 91 72 082 43 26 à 19 089 68 04 697 089 68 04 697 en tout cas merci tasema bya mingi ni nyie nju wenye mutasema bya mingi bo ile couple ife nini ile couple ife nini en tout cas kuko vitu wetu nafaka tunaweza kama ni mu simple plaisir ndio kuifanya mena hatuyue kevi kuna makonsekansi za mingi kule mbele. Leo hii bie sai unaposha kwani kuna afadi n'importe quoi. Konsekansi tatokea kule mbele. Unakosa kama ufe nini. Peut-être nimekuwa trop tard. Nituangalie kisi ya kwanja tengeneza mbele ya wakati. Donc avake uowe, ujiangaje. Anja tengeneza kwanza yule ambaye wote ulikuwa na viko. Bo kama ulikuwa unashaka nushaka prometre musika wa batu useta mwaka juu ya nini usi usiseme usimwambie usi usente bo twende tu limwa na wewe bila kwenda tafuta tena mwingine eh atuka tuangalie gisi ya kujirudia yako tuangalie kabisa gisi ya kujirudia yako ili nitatusaidia sana. Tuangalie message ambazo zimefika ndani ya simu yetu. Huyo anasema Wadi mumekata mbio merci kwa kipindi vendredi tuko limoya hapa tu ni Angeli wa Kato. Merci sana Angeli kutoka pande za Kato. Yeye anasema accent kwa kipindi muulize musika bien. Voilà, mwenye anasema accent sana. Merci kwa kipindi, mariage ishakuwa mariage. Hakuna kukata hakuna kupata mwangaza. Huyu anasema ase iko na bibi mukanisa na mwingine anadembea daktari hapa ni Eriki Karuani Pakalunguta. Amesa na Eriki tumepata message yako. Mwingine anasema ule fie hana akili sui premise depuis Kahulu. Mwingine anasema bonjour couple na jamaa habawa zake ange vala bikwembe juu hakukua vierge. Mwache kuzungurusha maneno basi mage kia usema kama ni nani. Mwingine anasema bonsoir kaka merci kwa mchezo mara na mie nimeshangala gisi kulunga ni virefu si Ezekias wa Kikungu. Merci na Ezekias kutoka pande za Kikungu. Bonsoir wapendwa, nashukuru bazazi baitike avale bikwembe au moins na melunga tu ninwela wa bunyuka waende soma baruha yabo sijue basika siye basika tujikaze tushakuwa na kamatana na hatuyue na hatu ya longa. Voilà, wewe mwingine anasema nini? Bungu mamesaidi tena zimekuwa za mingi. Wewe anasema bosor kaka poles ni basika mingi biko nafanya bya vile na bakaka bajirudieko ni mama 14. Mesa na mama 14 nimepata message ya kwako. Mwingine anasema nini? Yeye anasema ae kaka accent kwa kipindi muulize mubibi bien. Merci. Mwingine anasema bonsoir accent kwa mafundisho badi tu kama visite ilitoka bien tu balonge ni baraka wa kiviriviri.
wakiviri. Na sije ilikuwa nini? Sikuanja kwa yoba. Sije ilikuwa kusema kweli anva ujiangaje. Donc ava ulungi ilifu nanja sema kweli. Nanja ambia partenere yako nae kweli. Donc kusema kweli. Umangi anasema Iyo rerwe wote haviko serie, famiye na kanisa havana hakili. Kanisa haba oblige yake. Virginite ni angelitu. Umangi anasema merci kwa mafundisho, musika njo mwenye anajua vyote juu chanjo tu ni yeye. Hana akili. Waendeye kubya mtumishi hapa ni Iler Kade toka Kitumbiro. Watu wote ya Kitumbiro tunawasalimia sana. Bonsoir, merci kwa kipindi. Muganga njo iko na shida. Ache. 0997 94 91 72. 0-82-43-20-619 pia na 0-89-68-04-697 umangina nasema merci kwa kipindi, kumbe tu walunga. Kumbe tu walunge, hapa ni Ariana. Sana Ariana. Uwe anasema, ayaya, ibwa nibia ngufu sana. Basi musika auliziwe bien. Vadisiye basika tushaka kuwa na jetuma toujours baraka de kivir. Sana baraka kumesanji ya kwako. Balunge tu vile hapa ni Eugene wa Kitatumba. Nasa na Eugene tumepata message ya kwako. Mwingine anasema pole pole. Ni basika mingi njoo basha kwa nafanya bya vile. Ai Mungu, basika juu ya nini mko nafanya bya vile? Waende soma tu baroha bien. Ay, bonsoir kaka, merci kwa kipindi. Ule mufie hana hakili. Basika wadi tushikazi tukue na kuwa na mahakili. Tukue na kuwa na mahakili. Ile kabisa na itatu aranje. Umangina nasema hivi. Umangina nasema mwache kudanganyia muganga. Na bwana probleme ni fie kutokuwa vierge avale bikwembe alungi di wadi si solution tele. Wewe unasema nini? Wewe unasema bosi arbalungi walunga walungi avale tu bikwembe viko mukanisa gani kwe bon na misi jour. Aduka na mesi juwe kama viko mukanisa gani. Wewe nasema bonsoir groupe, merci kwa kipindi. Couple ilungi rusingi njo haiko mariage si fololo de Kitatumba. Merci sana fololo kutoka pande za Kitatumba. Merci kwa kipindi balunga. Walunge vile si Elize kutoka Rwese. Sana Elize kutoka pande za Rwese. Tumepata message yako. Uyo anasema musika hana hakili, hapa ni Josafate wa Mizeber. Sana Josafate kutoka pande za Mizeber. Museme mtisisome message ya mtu, wa message ni za mingi sana. Sana. Ole fie hana akili tu, hapa ni wenu Eugene wa Kitatumba. Na sana Eugene. Merci pour la bonne leçon, mais la fille a fait une erreur.
Bon, son mari doit l'accepter ainsi, comme ça, parce qu'il pourrait se concerter en vain. Merci sana. Oui, nasema, aye mangaribi, tu nasema mzuri sana. Tu kupata bibi mwenye iko vierge ama bwana chaste ni virefu. Avo vaache valungi na bwana naye tu yenefika hayenefika kulunga na hayaka kama tana sui jerve kutoka kiviri. Kwa nasema fie njua makosa. Kwa nasema kale kasika kanastaili kulunguziwa hizi siku kulunga apana omwe 2045 c'est toujours Jacques Sivirwa bwese bwese de busamba misana kwa message ya kwako. Merci kwa mchezo ule mtumishi anafaa bien kwa ile kwa ile taratibu. Jutu shaka kuwa naenda na mtu na shaka kuwa na shaka kuwa nini? Avale tu vikwembe tujue ki amelonga ni Jeremy wa Bulamba. Mesana Jeremy kutoka pande za Bulamba. Tumepata message yako. Bonsoir. Kanuni ni kanuni, avale vikwembe. Shida garso hakuanjaka ambia bibi kanuni za kanisa abo. Ile nina kwa problem. Ule fie anastahili kupigiwa hapa ni Jerme kutoka Ngese. Mesana Jerme kutoka pande za Ngese. Tumipata mesaji ya kwako. Mwingine anasema merci kwa kazi kule. Tunasema asante sana. Unasema jambo kaka, mie ninaona ke balunga biko mu confusion ju habaya baweza fazi yenye ina anja mariage haifanyiki jutu angevala vikwembe. Jambo. Mie ninaona ki balunga biko mkofisio juu habaya baweka wazi yenye inaacha mariaji haifanyiki juu angevala ikwembe. Mama Gila, sinjo vile. Maneni kwa nguvu. Maneni kwa nguvu sana. Wewe nasema mie napendaka ni yue kama viko mkanisa gani. Ai, wadi. Ni hatari. Bien, tunatoka dani ya studio RTVH. Antuka sisi nikuwa Victor Pule Dikasio kwa sikolo tumekuletea premiere party ya ICG ambayo nasemia kusema kweli. Dimashe nina vantrede nina kuya tutakuya na deuxième parti pia. Na kama ulianja emisio ulianja fata emisio nishafika katikati nishaanja fata lendi kwanja 21h30 utafata sije integralite yote na utakomprendre tena mzuri jutena tuweze kufika mu vantrede na usha komprendre ile meme sije. Tusome kwanja message ya huyo anasema son mari aussi doit l'accepter que les gens ne condamnent pas la fille. Ils ont toujours connu une faute. Merci. Anasema bwana ashaka katana naye ni préférence

0: hangi kitamuliko lo boko nanguya suki sateme. To ye na systeme ya kitambala ya mama mwilu.
1: Retrouvez les savons tête mozole aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo kitamuliko hangi vignon Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savon tête mozole, nga. Nati kango, pona zwa zero, na kosomba ngo.
2: Bien, msikizaji mpenzi, emisio Label vous parle iko mbele yako, na leo ndugu msikizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako butiki Label Pharmacy. Na ndugu msikizaji utaweza kutambua kwamba leo butiki Label Pharmacy iko vraiment très en forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vyengi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikizaji, leo ni cour de grand. Na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio, juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme unaweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Aloro ndugu msikizaji, niweza kuambia kwamba leo kunako butiki la Belle Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegee sikio paske leo butiki la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideology ma technique za kuweza kudesinfecte mai parce que leo unaona maklima zinachange watu wanagonjwa nini donge sanga permettre. Alors leo kunako boutique la Belle Pharmacy tumeweza kuwa na technique ya kuweza kudesinfecte mai. Tumeweza kuletea kwanja desinfectant tête mozole ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecte ma microbe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Ju ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi, na ukafika kunako butiki la Belle Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka butiki la Belle Pharmacy ni kitu gani ambayo inaacha wanaita butiki la Belle Pharmacy. Ni kuwa hiyo butiki iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacy. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenye wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuri kinjasa. Angashuka ku huku maropo ya Kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na elumbi wakatu. Ni vale watu wenye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako butiki la Belle Pharmacy. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirware, unaona kadira kuhai kuhayu, unakuwa na maske de VS. Mosher ami, badada bie, basheria bie, musikuwe distrem. Leo mungine abutemu na komala inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacy, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacy enye iliweza kujitahidi na kuanda docteur kwenda musomeshia pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini? Kuweza kwenda jielimisha. Na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dawa ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako mike utasikiliza mtu ile maneno yenyewe kunasema na njoo nyenye tenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention parce que leo hauwezi patie mtu mafuta na hauna ile kapasite yenye uliweza kusomea kuna kuongoza. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta ya coco coeur na glycerine ya coco coeur wala nipatie creme la belle na savote de monsol wala savo antiseptique ya bibu ville mais we nina chu hauna kapasite ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la belle niko autorisé parce que mekwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma. Na wakati daktari alienda kusoma, wewe ulikuwa distrait, ulikuwa nakunywa sijue mapombe, ulitembea, ulienda wapi? Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Congo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie iliweza kuandalia daktari mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani? Hata mtoto wako iko na magali mayode malordi kungozi ya ngozi iko na vitu gani venye vishashindikana, aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake, uko na maprobleme hata huku masexe kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha. Mon cher, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie. Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problème ya ngozi. Unapenda kuwa na tendir uko mweusi, unapenda kuwa kama ndi donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza, kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garçon unapenda upendeze na kila mtu aone huyu mama alisala, ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie. Na utakapofika pale utaonana na daktari wa boutique la Belle Pharmacie na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta na style kuongoza ya mwili yako, hii glycerine, hii savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alor unaambia clear wewe enda utarudia no for is for. Donc il faut faire attention, il faut mon respecter ma mwili yenu. C'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la Belle Pharmacie. Pour que ukue bien manake ni boutique la Belle Pharmacie itakutengeneza nutakukisha kwa bie wewe malgré unaweza penda kwa bie mais souci ni donc la belle ayo ni kwake. Sasa yeye anafurahi sana wakati unapendeza. Na alors ndugu msikizaji, il faut faire attention kule kwenye wana bachangia mafuta sijue nini. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie watakuonesha pakala dada hii mafuta glycerine na après une semaine wepe kutajangalia après ma 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat que après 4 jours une semaine. Na kama uko na problem ya kuwasha mabuto matambo marujal ma vergeture, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie hiyo problem zitaisha. Na kama ninazoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilienda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone na uteneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuazia ma 20 d'années. Alors kupata vile vyote pourquoi avantage kule yote kia unana na docteur wa boutique la Belle Pharmacie. Na u docteur anakuwa libre de 5h30 à 9h. Utamona tre calme, atakupatia mafasirio, gisi gani unaweza jikomporte mu kukitanda, gisi gani unaweza pakala mafuta, unaweza fika tu yeye atakwambia dada mbona uko na tambo, uko na data. Esi tu wale badada ba madata. Nina kuambia dada, kuya kunako boutique la Belle Pharmacie. Ile madeta migulu wako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa maki ya chuvi. Donc dada kuya docteur wa boutique la Belle atakuwa prescrire mafuta, atakuambia kama unaweza desinfecter mai na utapata solution na unapendeza. Kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct. Ile ilikuwa kukonesha boutique la Belle Pharmacie ni nini. Na njo kwa mana tuliweza kuandaa daktari. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura wala mama wala wa garso unakuwa sasa mwenye unatoka ukilii. Kila siku anakuwa nakuuliza, "Eh dada, uko na problemi gani?" kaka kuna problemi gani? Sheri, una problemi gani? Eske wanjo wanaweza kuwa nauliza vile juu sura yenye na jigunja gunja? Ijapoko uko na doktor wa boutique la Belle Pharmacy, mwenye anapasha kuprescribe mafuta, anakupatia savon na unangalia ke problemi yako inapata solution. Alors, ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacy. Alors, ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta, ndugu msikizaji, il faut kuitilize désinfectant. Na hii désinfectant, usitilize n'importe quel désinfectant. Na pourke ujiepargne kuma maladi mbali mbali, tumikisha désinfectant sterigel. Na ile désinfectant sterigel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa sterigel, kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrike par gandour. Angalia mzuri sana. Vasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke. Vadada probleme wa utomu mugine ya Kongo, mugine Butembo. Vadada, mabuto, matanshe, sijue nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madezefekta ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe. Ile msamu nakana na watu wengi njoo kwa mana tunabambia. Please defo fika kunako butiki la Belle Pharmacy. Metume kuandalia dezefekta enye usiuze ovyo ovyo. Kuye kunako butiki la Belle Pharmacy wa kupatia desinfecta enye unapasha tengeneza nayo mikono yako avao pakale mafuta. Na doktere wa butiki la Belle Pharmacy ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena. Leo, purke mae yako sikulete mabuto. Usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako. Ni sherti ndugu msikizaji, uweze kudesinfecte kwanza mae yako nyutanawa na desinfecta ya liquid tetmozol. Na hii tetmozol liquid desinfecta inakuwa na maandish ambayo na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mae yako, doktora wa boutique la Belle Pharmacist atakuandikia kwa usifuate maekrize nyezi kopali. Paske zile tunatia en general. Me wakati nye doktere ameweza kuona na mabuto, matasha, naona etaya ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia hii liquid tetmozol, utie kandite fulani ndani ya mai yako, ju mai ipate kuwa desinfecte comme il faut. Na hii desinfecta inakuwa vraiment sec. Haina tatone moya ya mai. Na hii desinfecta ukajikata voir meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udezefekte ile kidonda kwanja, udezefekte, na ampre, unaweka ile maya tetmozol, na unaweza tumikisha vile kuko wengine vitu nye tunaweza kusaidia navyo. Me ile dezefektant, liquid tetmozol, itakusaidia direktema ata kama mwili nawasha, wala kidudu na kuluma, ata kama ni kidudu ekonda. Ile kona ukasikia tu imeaparetre kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquid tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekonda likuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquid tetmozole ni kitu wenye tumevaletea kusudu udezefekte na umai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo. Iko probleme ya mamikrobi. Angalia gisi ekona inafahamu mtu. Angalia mustiki kakuluma gisi na kufaka. Alors tunakuambia, ataka mustiki likuluma. Me ukishatia tu ile dezefekta tetmozole ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli dezefekte na liquid tetmozole, pale pale ile problemi itaisha. Après 30 minutes tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nikakwambiaka vraiment kwetu sie tulijikaza twende étudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa twende, donc twende nji za mbali.
3: jumwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. Tuweze kuwa na batoto varembo. Na mtu afike kwenye mujo.
2: Ndiyo ndugu msikizaji, ni kwa ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kuenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe murembo. Aloro ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiwa nikiendelea, ndaweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe sekre yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mwelezea niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc wakati umemwelezea tu vile ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana, inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kukutayarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza buto, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptique Abiba, wakati nye mtu anakuambia sasa est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Sie tumejitahidi kuenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptique Abiba tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda matranda même na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu ma chérie qu'est-ce qui ne va pas. Atakwambia ke maki nilikuwa na masavu moi hivi. Mais en près tout uka nao na savon antiseptique Abiba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique Abiba itakusaidia ku lutter contre la vieillesse. Itafaire rejeunir ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique Abiba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, nina kuambia hii savon antiseptique ya Biba itaweza kuboresha na kutosha maparazite za mamikrobe zote zenye zikuwa zisha ikalia ngozi yako. Na leo kitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada aneza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Meutamoni kwa deforme kukadre, ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya Biba. Paske hii savon antiseptique ya Biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya Biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo uneza muangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mupaka sasa, utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri ya kesha tengenea, kadri kosmat. Donge vyeisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo. Paske najua leo unendako na mama anda regrete. Mama na regrete kwa mame kwa mala. As venye munga na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane kufiwe isma. Na watu na savon antiseptique ya Biba. Wakati na kuambia savon antiseptique ya Biba inazuia vye isma, donge kuzeeka. Make ilfo kunawa na ile savon antiseptique ya Biba purke ubake uko standard. Unaweza komala unakuwa mrefu, lakini sura kwa ito neshakta mivunyo. Mivunyo njo hii sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyuko na nona savon antiseptique. Paske savon antiseptique ya Biba inenda taye, voire meme inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi
3: ngozi yako kadri kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo kurudia nyuma. Nawa uko na masemuli yako pole pole na savant septique ya biba. Nawa gisu unapenda kadri yako ikuwe. A la longue une année deux ans après utakostate ke umekuwa na kadri yenye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria. Sheria yako atakutuma Evan dada. Enda niuzia savant en septique ya biba na ile savant en septique ya biba itanani ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako utaweza kupendeza. Alors hii savant septique ya biba nikaweza kuambia tena advantage yake ngine nini? Wakati mamuko na nao wala badada uko na naona savant septique ya biba kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien parce que kuko badada venye unaenda kutanisha bwanake anamfukuza na mungu nyumba. Me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Nesel sekre bwanako atogopa kuambia ke, mbona unakuwa, sijui unakuwa na mai ndani, ndani ya kungwa kwa siru masheri nini. Utenda kosa tena nenda semia njo pembeni, mewana kusikia njo haya. Aloro wa dada, purko usikuwa na ile mamai ndani yako. Usikoli ya kubakie iko bie. Donc wakati nyuma nafaa kitendo ndoa na papa ubie munafaa amizma ba sheria bie ba batondo wewe mwa unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savant septique ya biba akwe na nawa ashirite nayo huko pembeni ya kuisa na kiungo asiri utakutanisha ile sheria yako gisu limkamata mbele utenda constater wakati nyuma ingia unakostate ke vraiment sikia njo zingine ma donc ma douceur quoi na sheria kwa tajire trouvé na fia tajire trouvé. Alors niweza kusema ndasemea kuhusu bandi jenique. Hii bandi jenique ina protejo wakati nye umeweza kunaona savant septique ya biba. Puke uproteje kiunga kwa siri. Niweza kuambia uko wadada venye akikutoshea wakati nye anatoshea bwanake suveti. Ma wakati nye nuliza bwanake. Ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia Evan. Ule sheria kweli ni wabie. Me akitosha pasuveti mune nda kostate mamiko yu zisha jidesine. Alors tumekuletea bandi jenique. Enye il faut qu'il ouza kesho ku boutique la belle pharmacie. Ukivala sous-vêtement, weka ile bandi jenique pale. Après utakia constater que au lieu ile mikosi je chaleur ya kutokelea kule mvaje ifike kunako sous-vêtement, inafika njo kwenye ile bandi jenique. Tumekuletea vile Kotex dada. Hii yenye nakuelezea hapa kuhusu bandi jenique, kia kunako boutique la belle pharmacie, basheria bien, banana bien. Mke iko moins cher, mke kunako boutique la belle pharmacie. Alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenye amesikia. Mais tuuze savant septique ya biba juu ile savant septique ya biba inatosha kama odeur corporelle vile. Inasaidia ku vitu mingi. Inaweza kusaidia juu pendeze, kutosha mabuto matache na kutaye cadre yako. Alors ndugu msikizaji nasema bye à la prochaine.
4: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na Sud Caustic nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.
5: Radio Victoire Horizon, la radio du moment.